0: Anjaru kavuti na siro ni mara muke. Thank you muno anyaga otinde okenete.
1: No na wetinde wega, thank you.
0: Eh karibu.
1: We mwaro FM, hello?
2: Nyala.
1: Ni kwega.
2: Nikenyu ameri aya bakemori.
1: Eh.
2: Nene tuwe kaya ndetele jina.
1: Eee.
2: Inegua njero wa mungu.
1: Eee.
2: Wageta weru.
1: Ehe.
2: Rando wa mumburi.
1: Eee.
2: Njero mwenyaka.
1: Ehe.
2: Maregu kewara na kanyuki kewara.
1: Eee.
2: Na wanjiru angezerie terefia mati ni mayara adime nenga. Na wana wanyako tida ya mura adime.
1: Thank you muno. We mwaro.
3: Anyala ni adea.
1: Ni mwega.
3: Anya mejiara mugua maina.
1: Eee.
3: Njero kabuti na njimwa bandi mara muka njako wakame na njiru kaya.
1: Ehe.
3: Eno ndewe waka nyombora na mwangu waka karimi.
1: Niguo.
3: Wakate kenye kabobu wakanya mananjiru wa mutuki kama randi na ndewe wante wampoe na mwalimu wakirero waki wambiti yankewe jenjo ita mwono na bau.
1: Eee.
3: Eee ando njono tige mara muka na mutambo leo wakake noa we mwaro.
1: Thank you muno. We mwaro FM hello.
4: Ni
1: mwega.
4: Ni wili fundi.
1: Eee.
4: Ika lumu kenjiru wa na mwunga.
1: Niku.
4: Iso pkiringa.
1: Eee.
4: Jiru waka tunduli.
1: Eee.
4: Kene si walu basi na wanjiru waka tano wa maya.
1: Eee. Ni sawa. We mwaro FM hello.
5: Aro anyaga.
1: Kwega muno.
5: Anyu miri ya riuti kangezye mutu ngatiri wa home na angezari ya mutu miya wake kena.
1: Eee.
5: Ndee mwewe uja wange niyare.
1: Eee.
5: Kanu ni angeziri kanyanya wako wa kiura.
1: Mhm.
5: Na waizira ni au kire ni hukere.
1: Ni sawa. Thank you muno. We mwaro FM hello.
6: Hello.
1: Ni kwega.
6: Anyala.
1: Ni mwega.
6: We, niko vijara bai beo, zoro ya nori mzo kieta wa anyala bai. Kwa tale ma.
1: Eee.
6: Kusi wa kero wala yivau.
1: Niguo.
6: Era ngezika kari yudu wa kero wala.
1: Niguo.
6: Angeweni kanyanya hako unjira nisi yake.
1: Eee.
6: Kazo kia ngele nisi yake mwono weta mwoni kana murani na kenyua.
1: Mhm.
6: Oo, teke na mera meka lebae mwaro.
1: Ni sawa, thank you muno. Ndage kamero ngwe tano na mwanja.
7: Mundo wakua, angwenwe gwite, cheza cheza, nidhamite. Na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhake na oke votani lote na smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivinya *779# dhaino, sagura mo ni option 8. Na oke na sagura we mwaro FM, irene option 10. Na gimi kina ambiriria, ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza cheza, nirago tetheria gweka analysis. Wira waku ni gwetera uvota ni tu mapilot na umarato waridhia gatege makia gwetera uvota ni na second indare utaina utomira bundles uvota ni waku weba kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwe mundu wa wende wa ndia meke 18 cheza cheza nembe tikiri ni BCL B license number BK00000856
1: Ndage karisi mudhikiri wa kwa gato voe, tore kiririe. Mwadhani, thainu wari tore yaku, nitoka mbele yaku, kila kwa kio mundhi mwadhani mwega ukwera ni thank you, nitondoa kutawara natwe. Thank you, ngai mwega ni kutume nyera kumarerea, tukinyiria vaa, kila hawa kukinyeka vindali gaka. Tuavota kudhoma maandiko maa kujova, tuavokata kuvoe ya vamwe, mudha makimwega. Wanatuavota mudha makimwega ukoro watu kegia na kanyaga kumenya atiwete kio ni wavata. Thaini wa mutore wetu na thainu wafono kio wetu. Jehova tovera kura tuivetie na muno makire mwathani twara natu muthenyo munthe ni tondu Jehova ni kirako tena ni kumuthenyo urambiriria ningi kuri mwathani mwega utumenyere nginyige muthenyo uyu kathira ukorova munatwe utugitire mwathani kuma na mundu munthe masoku na wekoguo tugagucokire ngatho na ni thini wari twari yako na ria muroku Jesu Kristo ni ravoya mbeteketie amen muthikiri wakwa wega wa mwathani wetu Jesu Kristo Otugi wa ngai wetu na gwenu wekare nawe kuma riu nginyege twona ne ringi rucio kirao kwa tinda wega no murathime umbita kwa nyaga wa miseni ndutwona ne rucio avogwa mitambo ri muvango ri wita kwa kega goro juma mosi tinda wega
8: kuonga guokongwa tene mundu ari angithuthura kavurugucio akienda kuthamandia mundu uria wingi Etagirwa muverigo ora wende kithagia rutendenge. Ndeto eno yonekaga nginya miciri taririe mundu mukanyarara muthuri we. Akimuruma kana akimuturira gitiyo.

njera ingi no andenge tagu athuri makigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanothoni utena kua kuri andu matangirika kana magakanika wanari mo mabetetie ini ya kauge na kamenyinwa kwa wigucaga makithonora ati matietikitie kuonga mundu kava ndugu yegikua ta riu thaka yari ngiturire thegitiyo wethi agiikara ta wa mwikiria njara etagwa ni muthuri akirwa mwana munyimbitikiria nguye gutu aguoka na nyugwe mathana ta marakunyagarurukirie no mbere ya muthuore ngehiri cutha njira iria ukumathaitha nayo mucokie ndundu na tondu mwana mugi ndai mithere ya ndeto wanogituraga mwana munyi.

ndita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na ili asienge nyenge ili atagwene asienge ta mudo wetwa wa kivulia, jero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

Ubumeke kete ni utura kwevulira mama ni matumama ya turakuvaliria medhari ya movoro ya wimwaro FM.

0: Na ukedhiya mudhikire yange voka waramukwega na mama ne Mateo Meto madina sara mbitaware murwangungu. Kure na wakagu mune neva kufina andrasa ya sagana kaunti ya Kirinyaga vuvoro ya ukuwa maguta kugwana kwa kana mwaki. Adhi arema tumagira varavara ya kuma sagana kuthi karati na nginyagia akagio na mwaya kuthi embu marambile kutira manginyagia mwaki wavora. Kurele kana lorieno ilali ingire sumasi ya rutere rwanjira na kwa kana mwaki. Ondo yonu ratira mikana nyora tumire kukoro na musukumano wangari kwa kavinda ka idhari mwe. Dimo mwaki kuma kaunti ya Murang'a ni yomareki ili ya kumoria mwaki oyu.
1: Gari ya maguta gwite haria niko hera hera ya kwaya kana mwaki ya heru na twa makuhereria ria twana ni ya maguta tutigya ta kuingira hau ane ya ipuka na biresiria hena mudu no to igwa dereva ni mai no to retereira mwaki uhore nigetha tumenye
2: e tumaha o nikuo twana mwaki iki kya guthandara so uguo ya koma uguo riu kya ripuka uguo mwaki mwena ndio tondu ndiraigwa ni anga ni athire anga ndio kana mauma ndo aingi riu ndio kana ni agithire ni
0: na miri ikomine tarato ya arutua aria marakwire vuva wa mwaki kugomera skuru wa secondary wa eretu wa utumishi gao skure mwana wa Girigiri county ya Nakuru erevo kukudhonde kuru dhudhuri wa DNA kiro kia omundi mivangu erere kika dhini wa dhivitari kena dhini wa mochari ya dhivitari nene ya Naivasha uvoro vese neto nidhiri karigo komo tethedi ya omunini wa inspector general volithi Masudi Mwinyi akiuga kwe nasia na ira umire skuru vuvua mwaki utuzo kana matera menyeke korea mari. Na ndeto vita niti na mwaki ni ati nyomba imwe au kumamu wane ya rutuwa askuru wa sekodari wa iritu wa gasharage kandara kaunti ya Murang'a ni ravire nginyagi ya tuweka muu tuwa kura mkiro mundi kote murutuwa wanayo umwe ura TV ilwe kuro mira mwaki uyu uria ura mbiti nginyako vivi ya nyomba singe ire ngarise dhima mwaki wa mwana ikundisi ya avono kania ni marate dhirie na kufori ya mwaki uyu utanatamba makiria. Mudhia wa matemo madhi na saramu dhikiria watananu na siya vandoega madha emwe goretera mama na mengi. Ngiku vesa gandeto evu tanetie na mukana uleo vesa netue ne manda gitari. Uvu tanetie na kugoma angoro dhirikari ya Kenya negwe tikira mivango ya ukoro kwena kana ukoro kwena vanduva kuiga aruaru. Aria mavutua ni morimu wa embora na makeria aria nila ya vololi wa Amerika.
3: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vroma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyongo ya movro.
4: Watu kithiasaga na mbere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru ni twitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cietwa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike ni gukwagiria umemerekio wetu wanakana mateta maria ongikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000. We mwaro FM ni tugwe siragia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku ni tukuthikiriritie.
5: We mwaro FM eno atuthiete na mbere gukumenyithia mauvoro atoria mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo wina undu waguo nthi ungienda gutumenyithia we miana ya Embu Town, Manyata, Kithimu, Kivugu, Buvore, Carolina wanakana miene tiganite gicigori mbunge kia Manyata eno tumenyithie kuvitukira mwandiki wetu mwana wa Manyata Anthony Ndwiga
6: ngiripotira kuma kaunti ya Embu mbetagu Anthony Ndwiga
5: kuvitukira namba yake 0721 334 356 niyo noti mugwanja igire mwe idhatu idhatu inya idhatu idhano idhatu wimwaro FM nyungu ya movoro.
7: Mutumia wa wunde akora wa aina kiroto kiroto ogia gukura kurera gutiga ngumo nanginya kuthondeka utonga atumia matweka akutherema family nesiroga magia na wogo etora rikadina mberewega na maundu monde mambagiria na murata wa kembesa uria witiketie iroto siaku na nginyago kuvotithia guikinyaniria fanikisha kuvotithia atumia kudina mbere gwikuria kuvitukira nenda asio kinyaniria mathomo makuthondeka utonga na nginyagia utethio wa kembesa ambiriria rugendo rwaku rwa fanikisha theini wa rubonge wa ruonde rwa Equity umundi fanikisha.
4: Gatagati ga Kenya milioni 5 nginyagia milioni 10 ni maragumirwo ni murimo wa mesiria gukuvururire. Iyo ni kuonania ati uti undu muceru ni sawa gukorwo tai sawa mavinda mamoni undu wa mathina matiganite ma muturire. Ungigwe ni takwa wina thina wa mesiria. Sario tethio kwenda gitari wa milimo ya mesiria niguo tetheke. Ndumiriri ino ekoni ugimo wa mesiria iretetwo kuwe ni kampuni ya Royal Media Services. Ni tugwiciragia.
3: We Mwaro FM uratoa mukira weka giona kirugwea kufitukira 93.0 Gakaniko. We ungenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo weka gio na matura mana madigi seretie tusaerere Kero Building Vare Ujumbe Street kanovu redhimo kufitukira 0722 324 944. Wara nili na muredhi na wawe kirugwea na matura mana madigi seretie tusaerere Ngigi House kuligane na bangi ya KCB wana kanovu redhimo kufitukira 0725 887 188. Wara nili na Maltim Kenya.
8: Kira ukuwakia, tokivanga kudhima wirare meto.

0: kuvangi ukavangi kawia bakwawe mwaro
1: we mundu wabaga kuirukuvewa disclaimer egweka nigije ni atonya si anani amenye temurito nugo atonya nguo tonwe jikene ne mumburo mumburo atonya dori kana ya yengi
0: wota nagera nanye muredi boya na mama kanisa wa kiraoko sie vanda dina sara sia kiraoko tugukundie mwathi mwaro
2: Wanegwe samba siya gamba Naiso ni kambia kodonja Domene nego kero chomoadi Eni Nego chomoadi Sira wa irabe itietene Gukuma to chomoadi vamoe Tondo ya kovia Efisa gana mambere
0: Madhakania, ndereti Na mwago wa mevango etiganete Runo vate kwero rie monde madhari mare ongi endandari ya TikTok Wapope jiri yawe mwaro FM Ndukava vuke ongi vitu ni mvango siyo wendete Tonya TikTok, sari yawe mwaro FM Na wawogo ndukariga nirone kuvivi nya follow We mwaro FM Mutambo rioraria
3: Marito wa maku ambita kwa pasta wa kamaru Liunye Nita mufunje nenge na guweni kipindi Kia kutuwa muadhi madhama ira oko
4: Niembe takwa maito karioki Muno muno maambisi takifeso Nime takoku uwele Ani mendete kudhikiria mutambo wa wele mwaro muno Gmdere tirele takwa ne murithi mboya na wanja
5: Vayu marito wa ambita kwa ubina Founder wa kia makia rutua Gita kwa Embu County Comrades Association Na nendi kagiria kameme kawi mwaro FM Muvangu wa gutua mwadhi
6: Vai mareto wa mitagwa Ivy Mukami Kanavi Nendi kagiria kameme kawi mwaro FM Program ya kiroko ya gutua mwadhi
7: Davis Murioki kumagwere Na arang mambitaka ta mwarimu Murioki Nendi kagiria mutambu wa mwaro Ki pinigira gita kwa ne murethi mboya Na wanjao ya gutua mwadhi
0: We mwaro FM Gakaneko
2: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia Uvuta guwa mputo Eni kabuti Mwagwe suma na mwagwe kavora

Alright, sisi atakuwa Judy wa Johnson, Judy wa Johnson, Judy wa Johnson. Rembaro wega vyoro watu ambiridia kilago kia mondi. Mitambo ni mevota ni ya wimoro FM ni wega. Aya. Gwende kwa tura ambiridia muvangu wago tu mwadi. Reggae style. Yes. Niwega ngai ne kondu tavare wandu tire na kunginya vare wanginyirie siugombe gavyo ige tambiriria kirako kyo muthe muvangoro gutumwa thi ni to kiambiriria muvango muthe etare kimirongo ire na kera mwiri wa gatano mwako wangirigire mirongo ire na idathatu. Good morning. Okay, vanga vanga kumagara muthikiriria.

0: jiro muwangangi family kule kadanjure.
1: Okay.
0: Faith njaro maina Jackie Pilotsova ai metambore kwanza Jackie kule chuka.
1: Oh.
0: Luka Mutweri hai muredi ni Mr. Lucas Mokore kwa maguta tu ikumu no.
1: Okay.
0: Moseti Innocent arauga ikuwe vio roe moshiri nuwa kukethia muno.
1: Yeah, okay,
0: arauga ikuwe gasi yari kadangari ire kune kwa manjani.
1: Okay.
0: Mash Jobu akauga muredi mwena mama kanisa moyaro
1: tuvuete muno
0: woko siyambo kutura mkira wawega mitambo isawa.
1: Thank you.
0: Martin Mutweri njero akauga good morning aikegumo. Mwende grana mase fundi vamona John Mogendi makauga mai metambore.
1: Thank you aria mumo niramuona mwenoyo.
0: Ee.
1: Akauga ya mutambore.
0: Mukethia muno.
1: Nakauga good day kwe kitonga wanyama piyosa kaninge pikei. Kigonso giseso njeru wangarari mzari wambari. Wanjiro gaswere Rose, Stefano na Bishop Mwaniki. Elishabana na waliunga na mashambi kionde makoromena mudenya mwega makiria. Ndo ya ngoma. Good morning goko keta wega. Kethia mboya pastasio muku alia mumo. Msie wadido mweshmua njoku wanjero. Mashambi kionde umonde. Kanitha wadi dimdi kagumori tuina kesha. Itongole tuini Pastor Lewis Mredhi. Makauga makura maendari.
0: Ne, sawa sawa makura maendani kabisa. Kalingeno kwa rato lirikania. Ate mudanya ne Jumaviri. Ino yokete talikimiro ngweza tuna emwe.
1: Okay.
0: Kore kanithari wa Ebenezer Gospel Church. Makengi. Movango kambiria dhaainya siya. Kira oko. Mashabi kionde yawe mwaro ni ya kete ya.
1: Ya kalivithie.
0: Itongo wake gumonushe wako. Ushia nambere sawa mino aya sawa muno ya mitambori.
1: Okay.
0: Tika toki njiava.
1: Udi nambere kukura tukiro liyedi nambere kutuwa ndikira nchu kuminyora guwa kira kuwana mkadidi kana tuwe Facebook Live ya we Mwaro FM.
2: Uwa mudhenya na maondo maguo, nde ege kuoka, yera rige senjia, ti mbiashara, ti siyasa, ti olimi, ti otonga wa vrori, ti ugima wa mwiri, na maondo karondo, monde me mandike, ti gatuguri yangadeti, wegu endeto. Ninduki ukiandiki otesi, gatugarure iratadhi na ringi, wegu endeto kenyo na kenywa, gadetiri.
0: Okay, tudi ngadeti re, tunangadeti ya The Standard, Daily Nation na Taifa Leo mudanya wa monde.
1: Ngadeti ya The Standard, ita ngadeti ngima karatati kamberengi njigiga gatano ni ondo mulito makiria, ulio muliketo deino wa ngadeti eno. Ni gurulegi, siya nekumina idhandatu, siya ele tukukwira, deini wa nyombe ya kurara. Dine wa ndori yorone kanate italia mbere tu kukuro kione kanate inu wa skuru wa utumishi watini udukore to wiku wa mavinda menge.
0: Okay.
1: Ogululu, Korea Changulani, Moi Girls, kudia Korea Indarasha nime aki kore to kione kana undunga ditine natariri ya ni kuwana ni yego tesa nidua kuwa mamama wando mani magro kora magekiru wa dinu wa maskuru kwele kanagalivoti nisi yande kwa ukera nilwa maundu watini maundu manini munu makuro wa magekwa asiali ali makoro kwa magetuma siyana siya uskuru makiefa kwa siyana ino itinge samani ino ndo moso kutagiku marako liru makikora vaseke makiria na ginya kavindari gaka asiri inge madhieta nambena wakoro magisaka ikuona kutibangwa kwa siyana siyao karatandi gaka ire gaka datu gaka na gaka tano karamureka ondoyo nagisanja magikige soku makiria kina ni kina ini tivroli na sekta ya kidhomo utumishi. Okay. Disasa
0: mpaka lini nikiulia kiuli tu ni mwandiki wa gazeti ya Taifa Leo na Rudhiomiro wa Kidhwairi na mudhenya omothe gazeti ya Taifa Leo na yakavura mbiso ya maundu maravana kore sukurure wa utumishi Gaza Kandame na kuria arutwa 16 kana matanyibirete 16 marakwire kuvitukira giko kia mwaki wa kana nyombari yao ya komama kana dormitory siuriano wa idhita nambere na korwa asiali ni mareuria siuria nyenge taramu na Kenya ni mareuria wanao kiria kenge korwa ke kiumo kia mwaki yoyo noria uraso kilirengi kuvivya na kusongira ikwesi ya arutwa ya na enge magetika una angurario a Kenya madhita nambere na gotaridia minyamariko yao na nginyegia kimakoke yao ngadhiti ya Taifa Leo nesa vidhiti ya ruganororu wega vio karatathi kambere na gaka iri nega soka karatathi waga kambere ega savidhi ya wega mbisa siya asiali kana mbisa temwe ya vairona ni ya musiali arone kathi ni kite mesiri ya munu wagisaria kurea muare ari kana muare angekorwa arakorire kana arakorire wakatagateka muakiyo kuina mbisa yenge ya va irone kana wega vio umuwa ando mare umiriti ya kwero liria giko kia muthenya wegoro kirako makivura mbisa kana kivura mbisa ndirisari imwe ironekana ni ciunangitwe na uririkane wega vio kuvitukira report ya mavitha borithi iragwaga kwina arutwa mare milioni 10 rera murango ore matumire ndirisa amwe ao maratigiro na ngura.

0: hiyo, lakini ne mavatire kuvono kia meo yao. Naru, gathiti ya taifa leo mudho nyomu dhe kwe nabisa yevo. Irona ni olea ndirisa hira unangetwe. Ngwesi ya neimwesi ya arutuwa maragere ya kunangane ketha mavote kwethara. Kwe nabisa yava na yo, irona ni ya mosia liwe yava umakete mono. Enone vuva wa kutari lwene moari. Uri ya kiko kia goro kira kikira kana kiko kia utukwa goro mokire goro kira kinye kira kinye niri ya kwe nabisa yava ya kere tukayavaga sukuru ya wa utumishi gas mbisa nero onekana kere tukaka kama kete muno na kava vukete muno netondo wa kiko kira keo nirete na medho make gathiti ya taifa leo kika uri ya kiuri ya nengi nyegiale siyeko ino siyamu wakina monoma sukuru le iku dhinambena kwa nikidhu wa goko vuro lile na gathiti ya delenesho neka uga apana tutikuwa ndagwe siri ya negi kokenge keone kana waliria kweri geta kukurokia nikidhu ripoti ya kweka moga roroku na mono ma kugitira siyana tema sukuru le tu ginyegia imamiro li siyao kana domitori siyao ripoti eno ilere kana okoro miaketa na tuvu waya kukuro eke dhonde kwa ndiana kinyanirua kwa te wana ege suje ke mwake anone kana kukinyanirua nengo kutalira ni ripoti ile kora kini ngadeti ya Daily Nation eka uga terenge kiko kia mwakirenge awana terenge oh no not again karatathi kambere gaka ile gaka tatu gaka na gaka tano gaka tanda toka ngadeti ya Daily Nation nika tani reti ya wega vyo lakini ngevu utiriri ya tuki dogo mamama mwono male marone kila mwotanya wegoro makia maruto mironko mwanja asukuru oyo wa utumishi girls ni maratikido na angura rio woko arutu ya kumina tanda to makitigwa makueta kuromirira mutino wa mwaki kune kwenu ayo wago kurelika na okorwa kwena eru akana arutu wa tanda to alea maravu ongwa mavuri na mavitha odhi katina mavitha abo rithi nigwa matarilie kiria kingi kura kila suongiriria mwakio kuona kura ina ripoti siya kukoro mwakio asa kukoro uraka netue nige suje kemo kia arutua kwa hivyo tayari arutua tandatu ni mambetia kurua na kufungu wa mavuri ni mavitha abo rithi nigwa matarilie kiria kingi kura kila suongiriria mwakio yo kwenu ondo wenge na gura umere mudanya wegoro kwenu mwasi yali uraki nyeruwa nende to yake ate sukurira mwari adho magira ya utumishi gaz ni akana mwaki na wago ulea marekile na mudhuri wake nuasa vimaro osiri angari wa magiakia wa makena thie maeji rale masa mania na motino motino leo aso ungerere giku kia motumio yo na yaso kari engi atika mudhuri yae na angura rio ulea kavinarega karamu kilo oligitithinu wa ICU thivitari li mwago kuburu lile kuna ya wago ripoti lauga mwari wao ndana vutu gugu kunene kanane umo wale tumaravuti guwa nini na makina lekelerua nuate motumia norakwire netondwa motino adhiete kona mwari uriavana kaunika rugano kara umire tu ava rugano riru rwa utumishi gaos kwina kaundo kenge kariri nendwe kenge korwa kevo kana kenge sungira miakino kuna hewogwo ni mitaratara iriko ingigwa nigwo kunyivya na kudhiria miakino masukurure
1: Karatathi gaka ire ngathiti ya The Standard rarari yo varwa itumi iria cia gero gutuma tuthi na mbere kwe variria miaki mingi nwe kuthi na mbere gukuru ikionekana ngathiti ne gatangaliria atiriri gukore tukwe na rivoti nyingi sike to gukuvurulire makeria no ati rivoti no itikoretwe igikirirwa me mio enge dite na mbere gukuru igitewa thini wa masukuru rivoti no siambiririe mwaka wa 1994 Dirikari ya thondeka kamiti ya mwanya kirema task force iria ya irodie nindwe kirasangirira migomo thini wa masukuru na ni miakino irakurwe kiretwa nindwe mwaka wa 2001 dirikari wa rengi ya thondeka task force enge ya mwanya mwaka wa 2016 dirikari ya thondeka rengi Claire Omoro task force wanayo iria ya kurirwe kiretwa na kulingana na kamiti ino ikorogwa ikithuthuria na ikevaisa na katakatika madhina mama na ikevaisa na nginyegia kibivonia kia maundu mama mami yaki na mitinu teno dhinu wa masukuru kiudia ni kwa ndo siure kako koro wiki kinyanina niki taru dhinu wa rivoti Omoro report ni ya kwa liruwe kiende kithia sukuru sionde siya kwa mama kana boarding nwa nginyegia iru mire mwadho mari mekiritwe ni ministre ya kithomo bere ya metikiritwe kweti ya rutuwa kana kwa admit students dhinu wa masukuru yono ndo kwa letu wage testere duwe makiria rivoti ino nisi ya kwa letu wavo ikikuruwa ikireta ngijegia metaratara mwanya ya guidance and counseling kwa adili ya rutuwa niku kuligiriria maundu tamama nwate sukuru ikoreto ikivevua undu wengi wakoreto kende kithua ni ulea nyombasi ya giro kukuruwa igetumua dhinu wa masukuru dhinu wa rivoti ili sirika kukuruwa ikivesa nwa na wavo wakuruwa kiri kanangi kuruwa nindoma mirango ya giro kukuruwa ikirugo kananji dirisa igakoro itae na suma nigetha gukaumira gisanga take kigisoku sana no ivota gukoro igitoroka no ati kinyagi ondoyo ndokore tukirumirwa thini wa masukuru menge makeria karatathi gaka iri wavo nikara murika keretu taravone keregi kusiarera na kagatariria gakauga mathari ta mathathita ciutuko kwi mundu ra maugiririe na mera umai kwi na mwaki amu magiria gutengera amu magireka ni kuvavuka na amu makoro makimeria ndogo iyo no atirauga kiaravotire gukorwa kiruga tondu arai kundu iguru na unikanga njara na maguru na are kuri wagikora thini wa thibitari na gatariria na kauga atiriri makimama gutire na thina wa yonde na marama amire tene tondu kwai holiday muthenya wa jumatano krata diga kathatu kieva kigumirite vururi ne eturiria kieva kia arutwe 16 are marakwirire thini wa doma kana nyombe yako mama kore utumishi girls academy na siari nibisanira savidu ya siari maina kigiriko kinene mwakiria mama kiamukira ndumereri siana siao ne matigete na wavo enge makadina mbere gukoro wa family ino irauga no anginyegi siana ikoro ikigitirwa thini wa masukuru tondu ete itali ya mbere vururi ni mumenyeru kaundu ganka kamitino gukora gwa egekika na block ino kana gukukora kurugo kigie mwaki kore na arutwe magana maire mamiro ngo ere ari akura na rutu wa grade 10 marato nyire sukuru ari weso kwe na form 3 na form 4 niyo marama magako na atandatu ari marakodwa magikua tayari ni alikio kora makimenyekana ni aliko minisa okithomo Julius Migosa Ogamba nura kuri wagicera thini wa sukuru yo na gwikira kirole ate ndo muyone mbe na reba mwe na tongoria enge na eone sukuru kora gwe na rutu magana manana mekomi na atano nuate kurerikana indirimo akiora akoriro wekuo ni arutwo magana manana manana maraiku thini wa sukuru ni tondu muwanja matirai thini wa sukuru kwa aya mirongo muwanja na kende niyo marativa ngiru na mavirwa thini wa masukuru mirongo muwanja na omwe madonde kwa na mosoni asiali yao ne 16 ni aria marikiti ukoro magikirwa kirore marakwire
0: Kieva kigireko na kimako vamo na methori nikio kiragumire asiali na ndore maturaga vamo na Kenya ni tondu wa giko gikiga utumishi kana mwakiora umire sukuru wa utumishi girls karatathi gaka ine na gaka thatu gagatariria rugonoru no ati karatathi gaka na ngithie na mbere kangathitie Daily Nation karamurika wega vio rivoti irigite gwikwa ni auditor general miaka 6 mivituku kuvitukira wabici ya auditor general gukuburorire irerekana gukorwo ni athondekire audit na audit ino yacokire ringi kinathondeka recommendation kana ire tungiwe ni ripoti ya gukinyanirwa ni thirikari no ati miaka 6 vuvari ripoti ino ndiana kinyanirwa na ripoti ino ni yamurikaga wega vio maondo matiganete gatagatika sukuru 40 na ciire iria ciekirwo thunthurio yo kana kuvitukira wabici ya auditor general irona ni sukuru ithano tu no yo kana sukuru idano nisiyo ile kana korwa sia vange tetu na te kwivanga na kini no tondwa agiko kana ile tongio ni mitino ya moyaki tari huko ile kana korwa gatagateka county iria sukuru ino sio sirune county ta masako sia ya wasingishu kajiando vamo na kiambu gatagateka sukuru 40 na ciere iria sia sererwe ni wabici ino ya auditor general kurire kana korwa gutena mevaliria meganu ma riria kongiumira giko kia mwaki kuna iwogwo kwina mendikithia mengi namo mataririetie na marekererwe mataririetie uria nginyegia rango evati okoro evana angikoro ni dormitory na iri ikoragwo na cubes uri evati okoro evana itano ri evati okoro ciakitwe no ate maondo mama monde makithia na mbere wega vio na kugusia na kana maondo emendikithia mama monde makithia na mbere na kugusia rokongwa visire cia thirikari mathina wa mare tongi avotire gutangira miaka 6 mivituku no mama marato gomira taburuli muthenya wa monde karata thiga gatano ne uria sukuru yo wa utumishi wa mbererwe ni sukuru rerekana okorwa atikwa we mwikaru muno we na miaka mugwanja kumwambererwa na wambererwa wita sukuru wa ku admit ciana cia mavitha aborithi na aria marutaga wira thini wa security system kana security sector sorry vamwe nginyegia na Kenya aria mangiendera na sukuru yo rerekana okorwa no kuri tukendikithia maumerera maro nikigitumi usokete kana urasokire ringi watu ithwa ngathi nginyegia kiro kya cluster 1 public senior secondary rungurwa mutaratara mosero wa kithomo wa CBE karatathi gagatanda tu ni mbisa siore maoro maravana mudhanyo wa yagoro mbisa imwe ni ronava ni siya mavitha a rovongero wa mudharava mutune kana Red Cross mekinyeti ya Korea County ya Naikuru sugurure uyo wa utumishi ni kugeria kovono kia amwe arutwa aria maravono kere mutino ure uyo wa mwaki kwe na mbisa ya vairona ni ya mosiari mosiari karageria kwe guidhuwa na kwe na mbisa yenge ya governor wa county ya Naikuru Susan K. Kage serera amwe arutwa aria mara kana mara vidiro thibitari ri wa St Joseph Mission Hospital ni gukwamukira urigiti kumana na mutino yo wa mwaki kwina mbisa yava yingi bado Kenya Power kana mavitha a Kenya Power makigeria kuthunthuria waya na nginyegia utambi wa thitima sukurure uyo gatheti ya Daily Nation.
1: Karatandi gankana gatheti ya The Standard karadi na mbere gukoroga kirodia na kumurika mwega miakiri kuretwe egekika nikionekana thine wa maskuru makiria maskuru makomama kana ma boarding na ino etamu ya kaire unundu ukoletwe tiritali ya mbere tamu ya kaire gukorwe na isanga taino sia maskuru gukorwe makivevwa na undu ukigendaga na mbere sukuru nithiete na mbere gukorwa kana dirikali nithiete na mbere gukorwa ikiroto makirini arungamiria maskuru tariu urungamirite Kenya Union of Post Primary Education Teachers Secretary General Akeno Misoni arorota thirikari nikiria arauga ni remetwe ni kumenyerera arutwo maithini wa sukuru ni tondu wake 1998 arutwo 26 maku akuria Babululu Girls Secondary togutu Changulani Secondary mwaka wa 2001 siana singi 56 na mugwanja siakuogwa Moi Girls High School si mwaka wa 2010 na mugwanja siana komisi yakwa Hillside and Arusha mwaka wa 2024 arutwo 21 maku na riu undu urakorirwo kionekana uno ndu koretwe ukimurikwa na gikiro kinene tondu waragirirwa vuvwa maundu mama gwikika tariu Kwe maundu egane mwere menungwa tana tuna manana Maremende kithiretu ni task force Eta kwa wangai task force report Kuna rekana tu kwe maundu mwonde Menungwa tana tuna matano Ni mama kudu makiru mirirua kinyi Menungwa tana tuna madhato matia rumirua na ipareba nini Kwe rivoti yenge Kowech committee report Kisu njetu kana maundu mau mirongwa thatu madheri ni mama asiruwa Kwe maundu wega nalimuri ya mirongwa hile na maire Maremende kithiretue Mirongwa thatu na manana wana matia kiruwa na ipareba nini Ni kuwa Maundu ni mende kithagwe mawadho ni mende kithagwe nwati Ni nwa maskuru matiru magiruwa Karatadiga katano nwa guwa karataliria Same script ignored School safety manual Gukora kwa kuwe na mutaratana uriawele idhagia Ogiteri wagiru kukoro vanate Ikirosi ogiteri Gukora kuwe na Basic Education Act Ya 2013 Niere idhagia dhe nwa maskuru we Ogiteri wagiru kukoro wa vanate Nwate Nondo taro magiruwa Nani tondo waki Wanandore magiru kukoro makirulia Wadhosi nuratu mekadhinu wa maskuru Matisera kadhinu wa maskuru kukoro wa makimarulia Ndo mnyenge mirango Dirisa ni undu kore toki agaro na gikiro kenene Noko na nafaya exit Ikoro kwa sikire to kuvuli Dhinu wa maskuru mareme ngea tinigeza Siani itika koro igeto roka madhamo tuko Nwateke ulia ne Mama muadho monde makoreto makiende kibio Na anginya kabindari kaka matikoro wa makiro merua Nindwe kengi kinabatara ukoro wa gigikika Nigeza ondo sio koro ke rumerua Karatadi gekomi Ringika ina revolting gona ni tukiuma isiusi ya miaki na kieva Raisi William Ruto nengetikira maumirira make thurano giukite kuraina mavoya maria makorwa magikika na mutongoria wa bururi Raisi William Ruto akorwa kianira thein wa national prayer breakfast wari kithurano gikauma mwaka wa 2027 no gakorwa gitikira maumirira mau wa thein wa mavoya mama kuraina ndumiriri cia thayo urumwe na wegusano andu makorwa makigusana makiria na kuthiria Werugare uri abiko wagiyotete Rais William Ruto ndare wa wenka thinwa mama areba mona munini wa rais wake Kithure Kindiki munene wa watho speak wa mbunge ya Kivuruli na uri wa senate da munene wa minister varia dumirision de irakorogwa ikimurika wega makiria ndeto siege thayo na urumwe thine wa eraria giyoteti
0: yari
1: kugukuvururi katadi gekomi
0: na ngatheti ya taifa leo karatadi kamberega kairega kadatu gakana ni ndeto sia mwaki norironeke muthenya wegaro kogwo na jirangu vete thie ndare mono karatadi reka taifa leo monde kuona gatariri ti rugano runo atengithirania na ndeto isu sia miaki vio Tika ndi nginye karatathi gekomi ka Daily Nation muthenya umuthi kwambiria kiumia gioku muthenya wa Jumatatu niyo thirikari kuvitukira ruvangirwa NTSA igakorwo gikinyaniria wega vyo twitaga ne instant traffic offenses notification irambiriria Jumatatu yani yetariki imwe mweri wa gatandatu ino nivu va wa kwamba kurugo muvai kavinda muvango yo uria ugatigagirira waweka mavitia thini wa mabarabara kana mabarabara rimetu ukavesa kwa notification vauvo ya kuona ni mavitia maria weka fainiria wa fainua na angikoro wina angaja na fainie yo avu nivoge kinyegie gotire kano kava taraka kudhonde kamitara tana ya goe kinye gotire na kuriri kano wakuru wa badwe gateza ya mavitha aboridhi kumenyandu wale maangikoro wa nanjiremo kana ingi madhe ngutirete ya tuungiwa ni ndi tango siyao siya emwa kwemo kana ya tuungiwa ni instant traffic offenses notification karatathi ga komi kangathetia the nation kena rugano kwa kuge komi mivango ya nthe ya kidiplomasia ru ni tanyito gukinyanira ino ni vuva wa bururi wa Kenya gukorwa wega vyo kiambia mivango na mitaratara ya kuvurira ndeveja judge justice Njoki Ndong'o gukorwa kana igeria riria kiria kumereria mata gukorwa I judge the negoti igoti nene ya international criminal court kana ICC justice Njoki Ndong'o ni umwe wa aria marito mao marerekana gukorwa kuma gitaro kia Africa magukorwa magitweka forwarded kana magishukumwa thinwe gotirire na riu kurerekana gukorwa thirikari ya bururi wa Kenya kubitukira ministry ya maundu mananje ya bururi ile tongore kana iria mwoneki mokaru wayo ai korir singoe ni ambirire tie metaratara in fact kurerekana gukorwa misemani ya riu ya kidiplomasia na misemani ya kuvanga maundu ma mane venya makuvurira ndeve justice Njoki Ndong'o ni maambiririo
1: gisoka na vuka ratathi gaga tanda to opposition to Trump Ruto and border deal cross Nikukore tukwe na musukomo na vururi wa Kenya ukioru okoro gekira mitaratara miaro makiria ya kugitina Kenya kuma na mulimu musuku wa Ebola na wana kwe na musukomo yo vururi wa Kenya na vururi wa Amerika dhirikari ino nisi gusanirete kuthondeka ugetuo kuri andu are maronekana na mulimu wa Ebola na getuo gekire kithondekwa guku vururi ile wa Kenya usinwe gusanoria wikuo na getuo gekike koro gikithondekwa guku vururi ile usinwe ndura kareti ya Kenya enge makiria magakoro makiuga vururi wa Amerika rogo korwo gioka gutigira ati kwina gituo kirathondekwa gukuvururire wa Kenya kya kugitira kya isolation kana kuiganda arema na mulimo yo wa Ebola na undusio no meneretwe na gikiro kinene makiria note mwanare wa vururi wa America marugo matigwetekirie wanai kuiguika wanai mundu mwe mwone kanu na mulimo ucio wa Ebola na woni mekirite mitaratara miega makiria kugukiuri kirekira urua Tarulo Society of Kenya kana kema kema wakiri wako vurulire. Marakuro makiuga muvango yo wako dhondeka embora isolation wako vurulire. Ni ondo mataretika niya na guwa. Na nondo ongetoma vuruli wa Kenya wako weo kwatiri mono. Na makauga angikorwa ni kurenda kutumu wakituwa geke. Angikorwa Amerika ni marenda kudhondeka. Ni madhondeke kondo te wako weto vurulire. Kudinga na raisi wa LSK nike Charles Kanjama. Na wavo makauga dirikali ni kurwe very careful kana medho mono egiteri ya Kenya. Ndika kuro kuya rugona murango tondo na wa Amerika marauga atiriri. Mm-hmm. Kwa turenda kugitira raia yetu. Ya na mevururi ile wa Kenya. Ngetumi turenda kuwata na vururi wa Kenya. Tuthondeke isolation center no ya Ebola.
0: Haya ni soso ni demore ketia kwevanda wega kamonerere tiga tuthi mo vururi. Na jira ni kiruto kina sokiri ya tina ria kairi mothere njuma. Good morning.

0: we mwaro FM no atuthiete na mbere gukumenyithia movoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wagonthe ungienda gutumenyithia we miena ya kiritiri gashoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere south ni kipita mungai
1: medhari ya movoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
0: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We mwaro FM. Nyungu ya Movoro.
2: Sira wa irabe itietene. Hukuma tutu emwa diva mwe. Tondo ya kovia. Ifisa gana mambere.

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, mene kwe naundua.
2: Kwa mpa umorelu mwetele ya tiko henu kiyama, na kurea kumotetele langinya na miyao kama yangai. Tena kura bukwe na mundu weyaba, turadikiriria mundu weke. Kwa inye mkonyi terera, wanamwegwa ngeriwa. Tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Lendo tongo yo kiuga, hawa katira adio lega, nigena ya kuyo tuite neki. Kati huo, luma undume henge na sida nyingine, odonyo kikuwa.
1: Dhini wa mubangu wa kivuani tukwinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
4: ne kilomita ya karibu izato kuzivu tava manje mpuru walikulinga na wala mundu wa umi umatava liu ngeri wa nikuwa ayatu vura kana uli minta undu nilabangita duwa nandeko chwa kufura na kata undu liu ngea ikorwa nilvura mundu hakefure mera
5: ote mombunga tuiga guwake alio noriku tondu tuagiru kuhigo mombunga kithi yego teta utwara mateta maitu akonita mamucere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutini athina aratwari
1: tukwindagira mare marakuvutiwe muthikiria kuma ripoti sia maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: weze kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na mwende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa mudhinya wa Jumatatu nginyegia Jumaa daimona anu dhinginyegia daigiresi ya kibuwae tukiaririria marema vio viti turoa na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro FM. Urimi Mwaro ukiretero ni fanikisha na Equity wa mutumia aikiroto giagwe kuria kudere mamuturi reri na guwako utonga wa rusio kufitu kila fanikisha uregwa tira mokovu wangide ya siringi mbirio ni emwe insuransi andoa musi waku wena kuambiri ya siringi ngiridhano na magana manana uga tederiru na mbesa siya LPO na mautunga tamengi matiganete.
7: Amukira ngethi mo thikiriria na nga kugwata ogeni mo vango ri wori mimwaro muthenya wo monthi inigwe tuthome menge mafuta ni tieno remi muthenya wegoro thini wa kisunji igia kana kyo rimwe tundaria dragon fruit traseri ra mugunda ri kwa murimite Anthony Kenoti Mogambi noria kwari toringi Esekene ta King of Dragonfruit. Ede tondo wole kiriri teori muetu ndaliri. Anthony Warenge ni okoti na mbele kututomidia menge megi olimioyo. Ino nekukua kitu taragiri ole dhoko ya mo ya mbele rie. Nwate kia mbele hei, negutigiri la matunda makuma Dragonfruit. Nemage kiro kia goro. Na kiria kia gereru. Na vawe, mwuri miniambia va.
8: Matunda matatu. Matunda mawili vizuri. Sasa, huu mumea branchi kikuwa na matunda zaidi ya tatu toa. Zibaki matunda mbili au tatu. Wakati mumea umeweza kutoa maua, mpatie chakula cha kutosha, maji ya kutosha. Utapata matunda ambayo yako size kubwa na ambayo yapendeza sababu yatakuwa yameshiba. Jambo la pili, wakati wa kuvuna, uvune na huwa unatumia makasi ya kuvuna. Makasi ya kuvuna ambayo yamekuwa sanitized na ambayo yako yanaweza kukata vizuri.
7: Etunda le moria dragon fruit thokore ya mori mbesa. Nwate niguwa wane mbesa ino. Nwa nginyo kinyane liyori miyori ravatarikana. Niwe guwa mitaratara yori mi vamono okedhi. Vamono ogwe katuthi vare okedhire. Mori mweto wale ngino ratu tariri anjirambaro ya kuiga matunda maku ya ligia kukedha. Niguwa kunyivya na kudhiri ya mokiritano amo. Niguwa mavata guwete kirika thokore.
8: Kuna orodha ya mambo fulani katika ukulima yanaitwa good agricultural practices. Usivune matunda ukitupa chini, vuna ukiweka kwa crate. Ukivuna matunda usivune wakati jua liko kali, vuna asubuhi na mapema wakati hakuna jua, ama vuna jioni. Ama ukivuna kuwa unaweka kwa kivuli. Usiweke matunda zaidi ya tatu yamepangana, yasifinyane. Ukivuna matunda hakikisha mahali unaweka ni mahali pana baridi kidogo, si mahali joto. Wakati unapeleka sokoni usiweke matunda ya kifinyana.
7: Anthony, vai miaka ingeda tui, ungiurua, ninduro na gigisenja dhokori, vamono olimiruwe tundaliri.
8: Nikupe takwimu kidogo. Inchi ya Kenya katika kilimo cha matunda na kupeleka matunda ngambo. Mwaka wa 24 tulipata bilioni 41 kutoka kwa matunda yote yale tumepeleka nje, soko nje. Vietnam dragon fruit peke yake, kama product peke yake moja dragon fruit, ilikuwa zaidi ya bilioni 80, two times, mara mbili ya soko yetu ya Kenya ya matunda yote. Ni matunda hiyo tu peke yake. Sasa jambo la kufurahisha ama kutiria manani, wakati dragon fruit za Vietnam ziko sokoni, zetu haziko sokoni, na wakati zao haziko sokoni, zetu ndio ziko sokoni. Kwa hivyo hatushindani kwa soko ya ulimwengu na matunda ya Vietnam. Matunda yetu ndio yako na ladha na ni matamu zaidi kuliko ya Vietnam. Sasa msikilizaji, jijazie sababu ya mahali tuko. Tuko tropics, mahali jua inatosha. Wajua Kenya iko katikati ya ikweta. Majira ya mchana na usiku yamekaribiana sana. Kwa hivyo matunda ya Kenya yanapata jua ya kutosha na yanakuwa matamu zaidi na yanatamanika zaidi ulimwenguni. Soko ya ulimwengu ni nzuri. Achana hata na soko ya ulimwengu kwanza. Tukuje soko ya hapa nchini. Sisi ni wa Kenya milioni zaidi ya milioni 50. Chukua sehemu ya moja tu ya hiyo population. Sehemu ya moja tu 5 million. Kwa hiyo sehemu ya moja, uzia nusu yake 2.5 million. Mtu akule tunda moja tu. Moja tu mwaka mzima. Matunda 2.5 million uko nazo.
7: Na kuko kuvurire muri mweto onkiuga thoko ivyanatia.
8: Nafasi kubwa tele ya kipekee. Na nakuhakikishia hivi, miaka ingine 20 kutoka sasa, Kenya itakuwa namba moja, namba mbili au namba tatu largest dragon fruit producer in the world, ulimwengu mzima. Na niuliza sababu gani? Tuko na ardhi na tuko na watu wa bidii.
7: Mwalimu wetu Anthony arauga kulingana na ulema tuna maviana kavinda gaka. Vai miaka enge ekomi kuthie 15 vururi wa Kenya. Wasa wakora wemo vito kuma vururi mengi ta vururi wa Vietnam. Iyo limire wetu ndari ya dragon fruit. Na nora ato vai tomi. Tukire kagiriria Anthony aina kiugo kuyalimi. Waringi nora ato tariria tenovesa na gama dhomo kuyalia mangienda kudhoma mengi. Megi ulimi wetu ndari ya dragon fruit. Unge mkijiratia.
8: Tendelea mkulima ambaye amefanya hicho kilimo kwanza, muhoji vizuri, angalia na macho mwenyewe, alafu amua. Tunapeana ushauri kwa vikundi, kwa watu binafsi. Tunakaribisha watu kwa shamba letu, kwa nasari yetu, wakuja wasome, wapate ushauri. Na tuko tayari kutembea na wakulima wote na vikundi vya wakulima wote. Tuwe tunakuza dragon fruit kwa afya yetu na kwa ajili ya kutengeneza pesa kwa mifuko yetu. Kama uko na kalamu na karatasi, unaweza chukua namba yangu ya simu 0722725775. Naitwa Anthony Kinoti Mugambi, ama ukienda kwa mtandao utafute King of Dragon Fruit.
7: Ni wewe mwalimu. Kuna mweke wali mwetu ndare ya Dragon Fruit go kavurire. No tembele yango tikete. Ndise kana no sevuri wa Vietnam ni kuvuri we ngumo mono. No le mwetu ndare ya Dragon Fruit ndengima. Na rutondo no amenya e. Vau. Ne vango kinya mudhi wa mvango wali mimwaro mudhenya wa munde. Tusamani ya mugonda le wenge. Ni mbeta mredi. Boya.
1: Ore mimwaro. Warikia kuretu renefanikisha na Equity. Fanikisha, nera tevereria tumi.

0: kuvingu ganugu 0721380590 yes. Na mugambo wa kunuri ko kwe musiali ringi urere thugunda thugunda etelete anagi etu pesa ringi mwana na ke bari anandarerewa ni andomera ndui ah wabautu
1: nombire ya siari mateka ore ni kureta siana sukuru especially tertiary institutions taru sukuru yetu tukoro watu na favorable terms ile ira feva mosiari nigetha murigo tika kore we murito mono tu anatu ni tuele waga mosiari ndena mwana umwe ena siana siingi siye buvaka na siye mbere kogo tukoro tu na flexible terms nigetha vote kodombie mwana ino sukuru yetu.
2: Okay.
1: Yes.
2: Sante sana mwalimu ono doge kinye studio ya siyeto mwale nyo mwonde na mwano anenga nilaire mwono wangivata kuria kiuria giyake na kiuria wakionde na adhiwe turenda kutuma angethi wa soka na kuria
1: alright
2: kabina legaka
1: ok
2: na thaigire mwadhikiri ya rege ya ukevandu wakia kamonde tika tuti ya matamore mamo varuma thaigire good morning.

0: Nafikiri hili si jambo ambalo limetokea mara ya kwanza, tulikuwa enda Russia na uchunguzi ukishafanywa. Sisi kama viongozi lazima tuwajibike kuhakikisha kwamba imetekelezwa kwa mashule yetu. Tusikue tunakuja wakati mkasa umeshatokea, ile inspection ya shule inafanyika.
1: Karia gilgil na aria matura gaba kuvena sukuruoyo ne makomete dhikari ya kaunte ya Naikuru na dhikari nene niondo wa kuturangari ya kuvodie mwaki oko enge makiuga kwenando edhe tuarithi ya mboda boda na aria mareke nyetie kutetheria meguambu nuate magirua gutonya.
2: Ingienda kuria county government ya Naikuru. Gari ya mwaki yumire kundu gwitagwo Naivasha. Naivasha kuma turi uthie Naivasha ni kilomita 4. Chenyi hamuno ni kilomita 30 something. Ndina makorwo ni tuma na gari ya mwaki kuma uko girigiri. Mwaki yo ndungi exceedire. Guko twina kindu gitagwo anti stock theft, twina Kenya Defense, twina kindu gitagwo National Youth Service, all the megu. National Youth Service ni mari gari yao ya mwaki na ni gari njega. Koguo kono tunyihie protocol ici nyingi tukoragwo nacio thirikari-ini. Gari yo ya mwaki ni ngitutaithirie. Mathina maria turagerera tha ici ni gukorwa ati ni kere irio na ici girigiri ni tukinyita municipal ni tubati gukorwo na ngari ito ya mwaki
1: medhari ya mobora ya Mwaro FM betakwa Wilson Mugo
3: nari mia musere kuma kweri kuma dhinwa skimu ya mwaya kurekere nyaga maugite matia mukirite marivimao tondo musere uria withito ne mwenge mwono na matiende tie kuringa na mwene gite wa mwaya rais guruas motipabas Cooperative Society nike wendege muriuki au gite kavidari gaka cooperative ino ni irale mwone kwendia musere warimi au gite nginyagia kavidari gaka dhinwa zitosi yao maina makiria uangunia ngiri mirongo edhato na idhano siya musere ilia itende tuye igoro wa gusere wa ni mwandiki mukaru wa ministry ya ngirigasa nike poro no arimia ya marau gire kumariria damu ya dhipa ya kirwe urimi wa musere nuongerekete na ikiro kenene na kuya dhirikari kutesa nilia wagithi wa musere kumaja wa vururi kukwa kitetera mivango ya dhirikari kukorua ikiagithi ya musere kumaja wa vururi rono nurauliri na warimi moni ya dhirikari oma nuomakuri ya musere uria ungevaithi ya vururi mogima na voni vato kinye mudhio yetu wa matemo ma dhaigire mvoro ni dhaidhatu
4: na mau marai movoro mawe Mwaro FM waugumarekeka nogu tradina mberna ukenyelia mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 we Mwaro FM nyongo ya movoro Nidhari ya gutonya dhokori Tumenyoria wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitambori ya wimua

0: Rozi igomokta diru biashara lisi yetu na turadhi madhokori. Na tukiambia na madhoko matiganete ni ati dhogora wa arudhi ni wa madhoko matiganete uko vororiri ni wikurukete na ikiro kinene variangu ni ya emweru irenduwa na siringi ngiri gina magana matanda tothokori ya wakulima uko mosiru wa Nairobi kilinga na siringi ngiri dhatu na magana maire kimia kithiru. Wana dhogora wa minji noguete tondudu mukewe mwa kilu gire ni siringi ya gana kuma siringi ya gana mwana mirongo ya dhatu kimia kithiru. Kuna uwa dhogora wa gitongoro ote kurugeta kana kuvanda tondo kilo mwe ni siringi gana piripiri ho kilo mwe ni siringi mirongo muwanja tangawizi kilo mwe ni siringi magana maire wagi wanyanya no tumete ugia kana iya na goro tondo kilo mwe ni siringi igana rimwe na tukuruke nginya yakoresi akago tumurike dhogara wa indo itiganite
1: dhogora wa irio nyamo thiini wa thoko ya Ciakago gicigori kia umbunge kia mbere yeguru njuma ya muthenya wa umunthi iviana tau tukiambia varia nduria ndundune kiro igiri ciringi magana mairi ma mirongo itano nduria nduiria njeru kiro igiri magana mairi ma mirongo itano mboco muthemba wa gacango kiro igiri ciringi magana mathatu green beans kana wakere kiro igiri ciringi magana mathatu ma mirongo itano yellow bean kiro igiri magana mathatu ndengo kiro igiri magana maire ma mirongo itano ndengo special kiro igiri ciringi magana mathatu ndoroko iria nene njeru kiro igiri ciringi magana maire ma mirongo itano ndoroko iria nini njeru kiro igiri magana maire ma mirongo itano mbembe kiro igiri ciringi igana rimwe ria ikumi mboco muthemba wa gitukanio kiro igiri ciringi magana maire ma mirongo iri njogo kiro igiri ni magana maire ma mirongo itano mboco muthemba wa kithiga kiro igiri ciringi magana mathatu mwere kiro igiri ciringi magana maire ma mirongo itano muvia uria mutu ne kiro igiri ciringi magana maire muvia uria muceru kiro igiri ciringi magana maire mugembe kiro igiri magana mathatu muthokoi kiro igiri ni igana rimwe ria mirongo itano varia nayo muvikinya ta kiro igiri ciringi magana mathatu methari ya tigo ya uwe mwaro FM mbitagwa Wilson Mogo
0: muthia wa ndumiri cia onjoria mbitaware wici murongo ngu
2: twarikia kuma thokori eni kumenya uria wenji na ugurira thina mbere mitambo ya uwe mwaro FM.

0: ke 3.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangiye kiretire ruratuwa tige otewa na isi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwanirira natu emenyiye sia ikuka na mondo matiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama kagao hardware kanotu vore dhimu kufetukira 0721 648 385 waranilia na njero.
1: Mutumia wa wunde akora wa aina kiroto. Kiroto ogia gukura, kurera, gutiga ngumo, nanginya kuthondeka utonga. Atumia matweka akutherema. Family nisiroga magia na wogu etora rikadina mberewega. Na maundu munde mambagiria na murata wa kembesa uria witikitie iroto siaku nanginya kuvotithia guikinyaniria. Fanikisha kuvotithia atumia kuthina mbele kwekulia kuvitu kiranenda asio kinyaniria. Madhomo makuthondeka utonga. Nangijegia utethio wa kembesa. Ambele ria rugendo ruwaku ruwa fanikisha. Zeni wa rubonge wa ruonde ruwa equity.

0: Ndizeka na wanegwa mwembu mvaru. Aina angwase na ikwa. Aina angandamia na mbembe. Jamba nene nsanzere buroto vingoli vya wega vye kumina mungu wajeni sienda kika hivyo toketa kumasia vandata igresia kirako mitambole mevota niya wimoro FM good morning niya kambitambole di imboya
1: mama kanisa
0: studio resi yetu wega vye tuwe mzima mzima tuwe wazima wazima mudonyomonde turenda kudhia 014 kana county ya embo na munono nwa detos ya content creation by the way Ngwesi ili anjumata siyega na onambe toku kutokole tutokia liya siya content creation Atokenda kuwa content creators ni ya marekati ya Na marashu kumati ya letolea liri ya embu na mbele na kulianja Metandaole na nendalishio kinya ni liya siya kiri Uregeto imo ginyagia mwode nyo wa mwode Toti umeta kiradhi keu Toi wakiradhi ili wakiugia content creators na content creation Kizungu mzito
1: Kabisa ndizi na kiembu Soso anyesi ya kiro kutuwa litole ya kiembu ni kiyo isi kiembu kire kiuma wa kule linari ilikiru content ni ndu ya kiembu Nendu meriri Zia kukeni ya ndo siya mwanya
0: Ay, yone ya rajaba
1: Kaatule ni content
0: Content
1: Azambi kam kiembu
0: Ya Netoku, netoku manaritwa We look for a way Angekora dhoiri ni meka lile ndhe Agataka teka Mulimuka nake kukigeta kwa kia corona Na magioka na kanyamutu Etaka tulembeko Mazi etaka atia Sietagwa Mask na kithori etakwa atia I'm forgetting Nirariga nirwa nireto lele But ni sawa Wanadhuwe etakwa barakoa Nigo nirerwa Yes wanadhuwe togeka na ndhe Tokina uga Angekora etakwa na kithori barakoa Neto meta karembeko Tukena geta na kagenetika Bas Ogona ogo toko kanareto da content creation We are not far from there Tuteva rasha na bau Edi studio risi yetu mwenye omonde Eni tuina mwge ni kagesi katai karasha weka Vyo nogo koro wake mwe gweno ke gwa rogano rwake Na ginyi yamu gambo wake Lakini kagesi ili kaka mwde kire liya 3210 Ambiriti na kiugo we mwaro Tuku iketi ya ndomeriri baide kwe na mwono rambiri Tenorama de kire tandomeriri ya kambira mwredi Tati kire liya va eta guanjake chao Sa kambira drere Ndeto eneto kuwara giriria ya mashukuru na miyakia mashukuru Akambira andika na kithongo lakini ne rutana rodiomiru waki Mbua kambira atirele Arutiwero onde ya mashukuru Kanare ya marutaka wera katakate Kana kuu mashukuru lendari Guga kufote kanuwa mande kwe Kana mande kwe runguruwa metaratara ya kamitea wande kiwari Mogo kabiro liria TSC Ni ekoro nginyigini ya rangari ya mwadhenya kano otuko Akambira nginyigia matrons Gwile na kithori maketo watia akabira nginyigia rugi na alia enge aka uga netondo waki aka uga ondoyo wavota kukavothi ya metaratara ya koroliana kura matawigiri kimashukurure na nginyigia megendere ya wamudhanya na mekireri ya maundo ya wamudhanya mashukurure ok kena ambira atirele enge korwa embega muno because enge korwa enjiremo ya gotange kira mamwe mama dhe na male meyu magiria By the way, okay, ni sawa sawa, Charles Njagi, thank you. Nona ndobiriri ya kuna, ngwesi ya you have a point at some point. Rogo Justin, na kuna good morning, anambirite kulia kithibu mukithi ungenda. Anambirite, okay, Rogo Justin, njivi ya marakara tabadari. Njivi ya marakara. Nase kathuri, good morning, kuru watemure dhimboya na mama kanisa mwayaro toyaro vio. Kuko kameo tui kwa mitambole asante sana can be duty Narugete korea getiburi Jobless corner listening Smartin Martin narugete kiringa Filling station Luce Njero Narugete kuo korea kandori Good morning
1: Good morning
0: Kendi morio kikiogora John Mugendi On the marugete mai mitambole
1: Asante sana
0: Ini
1: Oshinu ndo mwaro Nile mukinyu Gedi siariri Richard Eta kwa Richard we Akura kwa kero liye rire Kenduke ta kwa discipline Thinu wangalisia Neno ningu tala niangali ule tuwa ringi Do you know sa monte mairi ningreye kumenyali mwona sura
0: Kukule kwa eto
1: Kukule kwa eto
0: Kukule kwa eto ruto unge mwe talisa
1: Matika kutoka kumari tamande
0: No Taugire rito leonde na kithongo Kanari ya kithongo Netogeragia tole shaliria Kana netogeragia kule shaliria Uleto ungireta In a simpler way
1: Kata rumundu aletwa Lawrence Mwana mwita Rore Mwanda Rore
0: Na kwanza ubedetie mono kana uvutetie kithungu wega bare muthia ni orange.
1: Delicious. Nitoria mono. Ignacio.
0: Eh ni Ignacio.
1: Eta como gatado wega ni buku thomire. Na ni ni mwatumire tu ndu amama matikene maritwa mao mare meta kwa. Immaculate. Nikorega muno.
0: Mhm.
1: Immaculata.
0: Immaculata. Ngikorwa ni Francis ni Frange ezi.
1: Mugetinya nginya mukena ga Frange.
0: Frange.
1: Frange ro anduthi.
0: Rundo kaiwo kemaka mothe ni meto. Wau gaita go ateruo cio aneno.
1: Ni Richard.
0: Lisa.
1: Akorwa kiroria by the way ri. Wigiriki wa matereva discipline.
0: Okay.
1: Makeria nweni wakata kamuligo sarani na mudu wese keneta Richard mwole rie akoro kwa very careful mbora utu omenye ngari yara ndikidhetu na mberiko nwate theka nundu wakono wina wasiwasi yanga nwate rwa muligo kanandwe sarani ya tu nolewe inchanji ya discipline ukena musalia
0: mwoldiko ura gano nwa discipline ya matale makana
1: ka kenu isi ararori ya mutara tara nwisi discipline kuga oyo oyo modiei wagiro kumenyera mirigo yake no menyera kuri adiete kuno kono ni when deliver in a discipline ndu kenduke gakoro kinasaria Richard nuguo ni yes deliver si on the na no is ngali si on the irathie jumire embutha sigana kana jumire Nairobi tha sigana ni watetheka
0: no akedwa ne pia ninja gara ugarisa ne akedheke ugarisa ne akedheke yani jagee kulemba kaya jemu mukundia nake
1: mwerigene nake hapa pia njigita kwa
0: mwerigene nake na mwasa paso
1: leo sina kwanga siku ya majenzi leo kwa rekate ingina mbetere tetika mwache cheke uki betere niko na menyele
0: Andrin Moses arauka kathuri ya sawa sawa mwono mena iva nikena makewa good morning netuga katiriri tuwe karakara kidogo kidogo tugere gie kuka na kiugo kia tarugu kugavura content creation kweka vinda try na COVID-19 na toka na litoria mask adhwari mageta barakoa sema nidi ya kula Tanzania aembu na mbele tuwe karande tuwa geta karembeko
1: tumbuwa tonino wako turale mbeka
0: aya
1: tukina uga karembeko
0: wina uvaro
1: kwa ina ngune na lere kutoni ya lere asa ngune kakanyo na maniyoro
0: Lagi kamera ngore na idaro mwote kerija ni sivito keta kubasia manada igresia kirako good morning ini toke tuwa mwote mwote nyomote wa juma yani furahide members de ongenda
2: madhekania ndereti na mwago wa mivango etiganete runo vate kwero riria monde madhari mare ongenda ndari ya TikTok wapope jiri awe mwaro FM nduka vavuke onge vitu ni mvango sio wendete tonya TikTok saria we mwaro FM na waugo ndukariga nirone kuvivi na follow we mwaro FM mutambo rioraria We Mwaro FM Mutambo namba imuwe kumemereke na kiembu Madha mirongo erina mana Uwa mudhenya Sia kago Ishiara Sia kariga Kia ngombe We Mwaro FM Itambi tegutamba Itambo ria 93.0 Gaka niko
3: Kerezaudi Nena mugethia Osa nigeti siako
2: We Mwaro FM Mutambo reoraria
3: Nolaga motumi Olea wasiari remami Kaiba kora neke muenda Kaibu ago dodo ya
2: We Mwaro FM Gaka niko
1: Ega makeri mwithikiri na kari mwengwene idhada tukuma siva ndoega madha madha igiresio kiroko Tuga gokoni gokoro toge furahide Weekend niyo tukoro kwa tuki miambia in style
0: Edi
1: Ni tuka kwa tuki rekeri ya tuka kira fringi ya mutolire Mutolire anga tutira kwa tuka ini ya kamtumalinda kidogo kidogo Dini wa studio siyatu tunamugeni wekinyeti yava Nukoro kimenya nuliko Nukoro kwa kwa kwa kikinyaniria makeri ya nwa timbere ya uguwa Wina unruka akorogi kikenju matatu. Na nuweka tuambe tukore tuke guatanewega na umuwa maminister kuma county ya Embu. CECM, deni wa county ya Embu wa administration. Nigeza tukore tuke minyamu vango kakinya nilikatia. Deni wa county ya Embu na mambura mama kana ngongo ilo. Ino, akoro ingetunga ridhuwa na ambere na njira eriko. Nigetumitu ndako kore tuke guatanea na waziri. Taki kanini tu, nigeza tuere wewega. Vango uyo wakorogi tuwalidua na ambiri atia first June kana tariki emwe mwadu waka tanda tu tukorogo tukikungwe na mudhenya wa Madaraka Day na ne mudhenya kivroli ukorogu ngoge kika na njira ngorani kivroli kwe na kurea mambura manene magwe kikira taru jumatatu kwe kikira kurea county ya Wajir Wajia Ureo kamita Wajil niyo maga kura maki host ngongwe roeno ya Madaraka ya minongwe tanda tu na idhatu 63rd Nwate, dhe inuwa kaunti ya Embu wanakuo, mutaratara unu wakorogi kinyanirikani, gitu mitu ndago koro tukigwatani ya na waziri, wa mivango na mitaratara unu kana administration, nigeza tumenye undusi yona kinyanira atia.
0: Eni, reindi ya tuya dimo, tuina waziri, waziri, waziri, waziri, waziri, karibu sana studio lisi yetu omonde.
4: Nengi za jima na mreji.
0: Uvana atia.
4: Jio zoku mbrana, eh.
0: Mweshawa.
4: Jio tuwezawa.
0: Yes.
4: Na tuwekua muno.
0: Zote sana.
4: No,
0: mwega kethia mudhikiria waziri kirako gikiage mugambo ucio nderigete kuigwa mitambo ri mukethio kimuririkania tu te kumwira ni kumuririkania
4: thank you ni mandirigete na nino ambire andu amanyata nyandirie na oto ni kumucie makethe keno bra ndiganiro ani mbayo kwa mbrio kethia governor ngimwira wa kuri ari ni egwe tu vamwe muno na amenyeno wa kethia ni mushimwa kathuri na ndoa yangu kwa jumla giri kana mundu itagwa alipapa ayo akole ako ndoita wakeria ayo mvuru zimondie mushokiu ndakona takona inoire kona namba kugasuri mutambole na renge tuterekanite wanaone makereke
0: asante thank you bwana waziri no rwago nyitania na tu muthenyo muthi to gusaria tu ndu akaundo kamwe karekeka na nkwevo kaka koroga keke kama mudenyo njima tatu lakini kwena tumevango twingi na twingi na guko na rungu na rungu itokira gitego giaku no voti waku tawaziri mukuretu mugikinyaniria tutaririe tu guku ve gitego kirio kinyitirite mudenya wo monde na muvango ri wakoro wikuo kiumia gio ku mudenya wa njima tatu njima tatu waziri
4: thank you monogo na mulevi mwa mbere ni ngenda kwira atori aembu kaunti njima tatu mweri mwe wa gatandatu mwaka uyu jumatatu ene ukite nitra mauli na kitio kio nima na hoka ne mbule ni kukui na shere gunguero ya mandraka na ila tulitongra tu ni ngavana wetu na gunguero ishio nisi ya vata mnoto ndu vonuvo mwana nji wakinza kira na vazi ya na ya kwele juani ngavana mwando mariareka na kaya na vazi ya kwele juani kaunti kamishina maono balea na hake ruto na zikaji nene mareka na vindio niwega ndo makipenya vunumo mangyo na vazi bianu ya kwele izua na marizo kakirizua na kiembu nondo matago kama nisema nyoriteo kungwe oritaisho mkule kuingi kukakura na andu matayengi tasho na angava na nondo nwezi musema nyisi nwe karama wa amengi tukike elezwa nike so katole hizyo ni county commission ndeko siya mwishimu wa rais nondo musema nisi nwe karama wa mengi tukire kia gaba na karawa ayimu kuruwa ndu kanyamu maangit nyeri nganjo kanako akarawa kwena megate na sonda nondo ningeta kwena ndu ikura jizia kwena ma nondo takwe vanda tuwa liere ikiri nkithara nwa kutipi ndi kitu kikithara no kikikana na ukuro kutu kwa mundu nuu ukuro waki kinyo ni kanyamu akunde arume kendo na anyaro kie nige dhama te upinyamu siye maruma te maziru ngirisi
1: ok thank you mono ye matikadhiri ngirisi waziri mbao ni mesire tuweka mono mwekari wa county ya Embu na gungurinu ikambia dha siega na waziri na nuotu beringi mutaratana nuga koro kwe na maundu mengi kana nuwa miari utu mithiriga koro kithi na ambere mwingi uliore valiri uga waka kurea na embule
4: wambele ngiti kukungikorota na nyimbo siya wana siya kutunga ngavana na mmeza kwa mwea ya kutarandu ya kumaze kia wana kumakenia na yungona kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile kambile lizira na kuda inyanya na akenda.
1: Okay. Waziri
4: na mkukono kuna makama kama nigezando kwa mababu nima aliyowa.
1: Mhm.
4: Nigezando matika kareli yowari.
1: Okay, kugu mweto wangu kwe mwekari wa kaunti ya embutu wa mwethenya tu wa weku wa holiday. Ni wavata mwono mwethenyu ni wavata atia tatika tuwele wa makiria mweshmua bwana waziri. Mwethenyu ni wavata atia kwe mwekari wa kaunti ya embu. Ndaka uge tune mandaraka ndira adhiewe na kandi inde nyomba. Ni wavata atia mwengi ya okete kuri ya kivaruri kia nembure.
4: Okay, vata ulea wambere ni ati ni mandaraka international government ni kutuwa metaka ki kizungu.
1: Mhm.
4: Eyo ni Kenya nundu ni vale kapu ni vo process ya kugea wea viandu nyingine.
1: Mhm.
4: Na ujino ndu tulio kungu wangirwa na niyo ndu mwenene kuma kwenye rojia mweveru ni kata tuwe jamuri na Google County re na re utigira kongoro to rudrikali onene wala nia tulite kudia tola na ungatuzi mbere kuku to apire to kongwa gira kuku to ena ondu ingi ura atuma to kongwa to akongwa kani gada to vendato siya ule dirikali yiki tena kavalika noru to nito agere in 2010 constitution ingero ege kriti county na wikora kwe na angavana na eno ni dirikali ingi lazima nayo ikoro evo ito eleji maondo mayo maria vangete weka maria ekete maria makuwa mete uyanga vanangenda tomotezie tuwe mzange nigevezo digate mwe woko nita state of the address. Kwe andu aembu na kutiva andu vengi feka ukira vau angiveza nilongoro.
0: Okay, na nike tomi mura mauri ya mudanyo siyo makeyu miria wauga makeyu miria mudanyo kivaro likireko
4: halo
0: waziri nuna toigwa
4: ee
0: okay na niki tumi muraka jiriri ya kari account ya ebuku mamie na yonde na kona si yonde makeyumiria kivaro likiriko
4: sorry ndi kwa ndi kwa mwle bise kana na mutambo kwa kana
0: waziri netura kuigwa mwena wako mwena oyo wengi netura kuigwa
4: ee
0: ndi seka na nura toigwa mwena wako
4: ndi na kuigwa
0: ano makeyumiria kivaro likiriko mudanyo Jumatatu
4: mawa kivaro le niki ya nembule mbule mbule
1: Nyanjaji, ewa dea randi yu. Okay. Asante sana, thank you waziri ni kutumenye dhiandeto ya mwekari wa kaunti ya mbune mwenye tiyo geni. Deni wangongo irawasi ya mandaraka Jumatatu, dhainya vare kivaro likia nembure. Nwavu vara varali ya, udhieti ugwe ya meru ni njirari, we mwekari vidi. Asante waziri, na tuka muendi dhiri ya mivango miega.
0: Yes.
4: Kusazi sana.
0: Yeah, okay. Hey, na waziri alaya na very special message. Kuyarema kaya kinya mwadhanya wasiyo.
1: Mugate na sonda. Na higa kola siye mbiganu. Nito kava mudikiri.
0: Ika nga nirwe.
1: Kanu si dhasi ingi ana mundu wakikuraka. Kuika unduka mnyita kaka. Kumusokia na vuba. Tumarutu mtu wekatu ya nini. Nudise spirit you know you magako. Ya.
0: Kamusukumakasoku.
1: Kakato metuko tutaito weka. Kamugate na sonda. Nikindu menyerete kuwanaga. Mwate kamusuku mtu gasuku.
0: Ina waziri nendo meriria kia vata mono.
1: Nikegana.
0: Nyosyo ate nikegana. Sande sana waziri mirio kathuri.
1: Anuwe guwa
0: waziri uruga mirete mevango yonde ya mabura tamamo le. Kwa niki tumule guwa getaririya wega vio. Ate uliwa mvango kambiriria valeo kakorori. Kire ole voka uga. Tarunwe guwa neta state of the county address.
1: Tono
0: uga wala nunga ya kanya kako taririya. Makinyo male dhirikari ya kia kinyo keti.
1: Yes.
0: Na wana kavinagaka kenge kao kete. Marego kinyo kia.
1: Ni
0: sawa.
1: Very nice.
0: Uwe mkwa teo gani mudhikiriria. Mudhanyo siyo Jumatatu ino kete. Makani zano kadia
1: Jumatatu
0: Nwa
1: ndiye yanga wamba ofu
0: Nwa ndiye
1: ambavu ni
0: you can go you can
1: of granted
0: of granted koguru
1: munenda akorwa mitambo lito lita kula memo
0: yene nako varoda
1: ni yora ambaru dalera ari
0: ni nako varoda
1: no komenya protocol is very important anyway
0: if I break all day I do release you studio de siento de quereria mo de jovonde. Tu na mogeni.
1: Kabisa.
0: Tu mo gwete kana tombe to terere gwete.
1: Ke gwete karibu sana de wa studio siento ke di mo de quereria. Wana ke menyaga tu kore tu ke di ofaro wa content creator wana sosoria ko ya musi no rendo mo de kwero wega. Na no tu te di to veki wo ya ke mbukira ke ngeta content creator. Karibu muno.
0: Mhm.
1: De wa studio. Ke di mo de quereria.
5: We walk at the two monocular hockey on one na mera ne maikie kwa kwa kwa mwiketwe kwa studio va mareto ne soso anyese na koroma makanise gora rambura kia ne soso urikozio we kiraga tumbo kati niangara kwa ne soso ndinjito beta kwa anyese ka soso kango ma nanga ka soso kango makange kira tumbo kati tono taru osa manete na soso wakwe kireta crop top no kwa mba wakuli kwa kaa kwa umirengo ma hola umodhikiririo menyora gwatanira na soso ndinjito riu tuone tuo twekuo tu soso Gen Z tu soso turegu gukora tu soso tuyendu tu soso tureroria wega eni
1: ucio ni soso anyese mamwigwa kiu niko kire ni amuririe ni ndiano na soso na marutha uguo Ekoma kamakiria.
0: Tabotike. Ateso kangoma neke.
5: Itondo. Mariambe kagasuzu akawa inda.

0: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaliriria medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: Matemo madha inyembe tawarewisi murongo ngu. Igotinine ni riatira mimi vangu ya dhirikari ya waka station ya kuiga. Kana kuriita aruaruwa mulimo ebora huko vororire. Runguruwa yugu sanaona dhirikari ya Amerika kana dhirikari singisi ya njamu. Wawio goti niriagiria Kenya wete kiri ya gotonya wako vororire anduwari ya maina murimo wa ebora kana marekoro okoro na murimo yo runguruwa mvango uyu nginyagia siro yu udhire wadhoi warutua vufwe goti kugasira uyu nuravatara kumuli kwa nevenya vorele niria kana niriagani tena yugu sanoga takatea Kenya na mavorori mengi maja mdeto ivutane tie na njira siya korumbo ya murimo wa ebora igoti ni adhite ya rema kinyiti sira uyo igoti li ukenyiri ya adhitangwa maru wa maigoti runguru wa madha mirongo ina mana huku ware na oma adhitangi itwe makiru wa masoki esiro yu runguru wa madha mirongo ina manana kavindaka mivango yonde ya kuambia stationi kana kuambia waka stationi ino ya korumbo ya aru wa embora ni tiramitwe na mumbunge wa Njomvu kaunti ya Mombasa Badi Twalib ni uriti dhirikari kuvitukira ministry ya kidhomo kuonjolithia makiria mivango ya kutigira maskuru maino gitiri wa kuigana ni gukorwa na mugwati tamayemi ya kim pamoja na mugwati mengi maria mangiretera arutua mkana arutua ugwati akiaria igongona lidhia kuritaya kwa umuwa wa mwandiki wa muvoro wa KNA kaunti ya Mombasa Badi ya raugire kinyolini liyavata kurumira motino wa mwaki urione kilithini wa skuru wa iritu wa utumishi kulea girigul kulia arutua ekuminataratu marakwire na matomandu merisi ya masakaya mumbungi ono kanyariti vata wa dhirikari uosa kana uosa makinyo manevenya ni huu tigira kwenu gitiri wa arutua ama skuru monde wago Twalibu nulete dhirikari kudhonde kwa dhudhuria ni huu kumenya kiumo kia mwakio yu Urira songiresi ya na itara na wavitia gukua akiuga kwenye vata utigira maskuru monde ni mekiro nginyagia kamera siyadhiri ni guma undumekika makarumirirwa.
2: Na chukua fursa hii nikiwa mbunge wa Njomvu kwanza kutoa pole kwa wale watoto kule Gilgil watumishi high school ambao waliweza kufariki na shule iliweza pia kuchomeka. Vile vile nataka niseme shule zetu zote Kenya, Ministry of Education, ni muhimu invest on surveillance. Ili jambo likitokea kama hili ambalo limetokea leo, wale watu watakuwa wanajua ni jambo gani ambalo limeweza kutokea katika hizo shule.
1: Na vone watu wakinyamudhi wetu wa matemu madhainya matemu mengi ni dhaidhano.
0: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru.
3: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi ikera tiri na kaviro ibaro lesio Onde siya medhako guko vorulire na kema voruli Gato butuke kuna we Mwaro FM Mutambo oriorarea

0: Na retroje uria midhako ya FKF Women County League ya Korevana mudhiare wa kiumia.
1: Fixtures ya FKF Embu Women County League siya weekend ino dhine wa zone B hivi ya natao. Mechi ino na ili igakorua ikithakirua kibarori kia Nembure Ground. Igakorua dhako ambere ugakorua li katakatele kamanya taroyo. Ada magakorua mari makungedha nira na KV Leonesses. Mudhako yu wakorori wakudhakua kuambere ria dhainya nanudhu. Ngejagia dhaidhano nandaika mirongwena. Mudhako wakaire ugakorua li katakate kama Kengi, Makithaka na Misri Queens. Mudhako yu wakorua kithakua katakatele kathaidhano nandaika mirongwetano. Ngejagia dhamu wanja. Mudhako wakatatu wakorua li katakatele kama Misri Queens. Ada magakorua mari makungedha nira na manya taroyo. Mudhako yu wakorua kithakua kuambia dhamu wanja nandaika kumiku dhinya. Dai nyanya nandaika mirongo iri. Mudhako wa mudhio kakorua ori wakungethanithia KV Lionesses makethanira na Makengi. Mudhako ori wakoro kithakwa kuambiriria dai nyanya nanudhu kothie nginyagia dhaa kenda nandaika mirongo ina. Medhari ya midhako ya Wemwaro FM pita kwa Wilson Mugo.
0: Na mbitakasi ya makema rigietu Fixtures weekend ino Ivana U Gikuru makathaka na Kitoroni kuria gikuru madhama thake na nanudhu Osters madhake na Dungoni kuria makema thake na nanudhu Kanyonga madhake na Burutani kuria Kanyonga sekodare madha mugwanja nanudhu Dune madhake na Kiangeni kuria Bodoni madha mugwanja nanudhu Bodoni madhake na Gatuanyiga kana Gatuanyiga dhinu wa skuru wa primary waga Gatuanyiga kuria mwena kana Bodoni madha kenda nanudhu Kakawa madhake na Makuti kuria Kakawa Primary madhake na nanudhu na Mwanyani madhake na Githesu Mwanyani madhake na nanudhu. Mudhia wa igwanjari sieto siya medha kompita wa Lewis Murongungu.
2: Nema umerera na mutaratara wa midhako ibaruri sionde. Guko vururire na kema vururi na uwe Mwaro FM. Mutambori oralea. Midhako orito tira daga mugio. Tondo tomenyaka igo tora. Namena iko dama. Mama na menge menge nukavitu ni mufango wa Sports Kick. Wanjuma mozi dhai kumingi nya dhai giri. Kikibuai.
3: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
4: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undua
5: kwa umorelu mweterete ati kuhenu kiyama na kurea kumotetele rangi nyara miyao kama yangai tenakura bukwe na munduwe ya batu rati kiriria munduwe ke kanyamu konyi terera wanamwegwa ngenua ndiko ino meraru mwa mamamamama ui
6: nendo tongo yu ujula hawa tiradi ulega nengedha ya kuyetu iteleke kati uwa luma udume henge na zira nyenge ne odonyo kikuwa
4: Dhile wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhile wa kivururi.
7: Ne kilomita karibu idhatu kuzi utava manje mpuruari kuringa na vala mundu wa umi. Umataba, liu ngiri wa nikuwa ayatu vura kana uri, nita undu nilabangi tadua na ndeko chwa kuvura na katondu, liu ingia ikorwa, nuvura mundu, hakevure mera.
8: Ute mombu nga tuiga guwa kiali onoriku, tondu tuagiru kuigwa mombu nga gedi kuteta utuara mateta meitu wako ni tamamu sere tuigwe arato arabunge no tikuara giri na kuku mabutini atina arato arigu
4: tukuinda gira mare mara kubuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari ndere timbio maundu megi udhiwa nambere na migamburera kubutia
9: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
4: watanira na muende wa Gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhu nginyegia daigiresi ya kibuai tukiariri ya marema vio viti ya turo na mugambu wa kuwa naguo kegweka ni kivuani kia we Mwaro FM.

0: nigo tira time wa mudinyo njuma tutongirije njuma da inyangirije za mugwanja na the captain muri kwa kamodia ukatukunyondura rwe mbomundo wako wa utangu tangu ni mundo
1: disamu
0: apana leta mchezo kwa kazi
1: wakuje tucheze na wakuje turuke na
2: betagoa musangi kumalunyenje dikagiriare ndiawe mwaro chuo ya mulimu akamwendia na noambugire we mwaro weture imirikangagiria muno yani rari wako gifakarangi ni wethagira ni mbiki meme kidita baunga kwa ni rathi kangiria ngachanga mukianga to maundu ku uteri kwa mulimu akamwendia noambugire ni we mwaro weture
3: nimbe tawa vundi kumalunyenje gwanagira stage ya runyenje na nduvi na nindikagiria so ya mugenge muno meno kwa time hey ni duna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuvo muno mugenge tatu vituka na njezi ya muka tukoro kwa tuvo mugenge rena hii muno tuweba ma njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya nduvi unipo tuvikagiria mugenge tuli nikitukenagia muno na ningigo yumo wethi na mbere gutura na changa mukire andu wao muno ini wagwa
4: ni Mwaro FM gakaniko.

0: Gaga Kaneko. Gutira tira time. Uyu ni mwa gwa gutira tira. Vatu sema na gina ya kiongo gwa kiongo.
1: Leva pasi ya mpengi ya ya. Kwa ya likimu ya ya ukia zaazi.
2: Aya.
1: Mwivu satande. Satande na kaya kivuri wa limuni ya chikau vrendi. Wazile leva u.
3: Nukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tu siaraga medali tutago sietira.
1: Oh, atuaraga nisani.
4: Ya, nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
1: Andrea, kwa nire ndo ni muikile magana matano na Andrea na mo.
4: Oh, siya maguta. Uwe.
0: Wanagwaya, nituale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Era umaku, shuali. Kimundo avorele. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nuu kinyire high school. Mwana usi ya kore tuwa kerera, atichutulie tumombe itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kukile mtoto aje. We asumi watauna mtoto na life yendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu watasema nini?
3: Kipachikana mimba huko na ujuu kwa na bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Ina gumwa guwa rimbo.

0: good morning usiata kwa mondo tele iski modikiria rumbereta kwa kiugo rogeto kinyiraga vionda gikane mirongo ere na idano ne si vete geta modikiria madana mone madanya si akira kongi kunyito geni warenge avugo mutambori muvota ni wawe more fm new kambeta mr vibes man cake kana kandi anjoronye
1: nani ukajita shiru one
0: good morning shiru voro aku
1: mwega
0: kimega kuikoreto kivana tia shiru one
1: kwa gikiega
0: aha
1: to ura kimenya ilale wiki siya kwitika gina
0: ee
1: wiki siya mikomo
0: ama hey maondori mengi vyo madhiyete na mbele kimegi
1: kinyo naro iski mga kitu irati ni tuwetara ida maudu manene kinyo ukira maratu ina mo no ma tuwetara ida mo sadi dadire kani za kiara
0: aha
1: tukiru watu rire ni muhujia
0: ee
1: father witu nwe watu erire
0: aha
1: dukano iya dole kedu
0: ee
1: ate ugo okira ga
0: aha
1: ugo kira kiara uga viyadi ya gari
0: ee
1: ukarora gari ya wedete neri otu uraga wedire irie
0: aha
1: uka mirora uko gere ni onye dete ukoria mwene
0: besa ni besa sigana
1: aga kuira ni besa sigana
0: aha
1: kwiroka mwirareke thie njuke ugathiukiraga ngai atiriri na tondu nwa mugire ndu ciothe ikoragwo gwaku ngari oni ndiramie
0: ni ni yakwa
1: yo ukerathira maundu ki
0: maundu mega
1: ugacoka ugathie
0: kabisa
1: macio mangi ugatigira ngai arute wira kuguo nwa na atiriri oguo uria roiski mwaroiga ni jetereire maundu manene nginya gukira maria ndi namo ni ni ndimetereire
0: kabisa
1: twedi tu metagirire sande ndio ega nawe nwa thire kanitha
0: ni ni kanitha yakwa ni ikoragwo ingoro ria koko
1: Mutukateri wake arani uraigwa.
0: Kanitha ni wa muthenya, kanitha ni wa muthenya ngorore yakwa. Tondu na ramuka undu wa mbere shirwane. Nine na irire muthikiria wega view. Na ramuka kaundu ka mbere mbikaga kabina kare na ramuka. Ni mvoyaga na rikia kuvoya riu ni nauma gitandari ni kwamba gucaria
1: kiuria kiria kiara ni ketha uke kanithari
0: ambotige tiga ngwere ithio wega biu ni ngwere we kanitha turaga ngorori yakwa nauma vau kaundu ga kairi kare mbika ga chirwan ndisaga ngasaria nyimbo mbega cia kugosa umenye gutina kindu kia vata ta kugosa by the way
1: no no kugosa ni jirege ya kwa ya kwa
0: kabisa ngasaria nyimbo cia kugosa iria cina ro wega biu na kuma vau ngina mbirikia muthenya wako mbisi nina wete kiwa tene muradhime vio vio
1: reure ona dirare kana noguo wikite tondu guo ni horo mwega ngwendaga kwira atiriri
0: riu
1: ndwi ungikorwo tari kundu kungiuthiite muthenya wa Sunday na tiwira ri ni oguthie kanitha andu ndwi meciragia kanitha ate negothie ukukiaria ara ni very correct na ni uhoro wa makanitha ya mani ngoro ya
0: kabisa
1: isi ngere ikoragwo igwata ni rwatiriri kiara
0: ni
1: ndingikwa ndingithikwa no
0: Kuzani ni kia. Okoge kugutu disa kugusaria no agutu dika.
1: Kanitha yama, ndio kana ni nyambere wa inili atiriri.

0: Inyesia kira kwa we mutambore muvote ni waka memeka we muore fe mudhikiri watu kia ragi yovoro wake ndo geto kote finali by the way ama kwena ama mechi mwe mwaki munoega kure kithi na mbere mudhinyari waro si mudhikiri ya madhari madhe musi ama joni joni na tigo uguo we mwekiri wa kure gumo na wambere no the neo vangeto na njire mwe ya mwanya ya mwanya viyo ni mundugu to timoshi mwaleo wa mudhende niki neto ndo mundugu to moshi mwaleo wa mudhende mudhikiri ya ni adhonde kete kindugigu ito t-screen kenani ya asari t-screen either to nene makiria jego kure kiona niye medha kweno taunire itiganete screen ya mberega kure variguo stage rea shiaka kwa mudhikiri ya screen ya kerega kure kurugu mwono wa kamumu screen ya katha tuwega kure kurugu mwono wa kiri kireo ravata nitu kukurewe na kio mudhikiri ya ne gokuwa tuke vandige ya kubai the way na kio ge vandige ya kuni kio ge kakurugu ya utetheria mudhikiri ya kukuro kie guatira gete vauguo stage rea sisio ndo mudhikiri ya ni kukuro kie roreria meche no mwaki mwono gata katika timu ya Arsenal na timu ya PSG kana Paris Saint Germain anega kore madhari madhe mwesi ya majioni jioni lakini netukora tuweka retende mudhikiria mbele ya madhama dhai kumina emwe siya kivuai game ne ya dhai mwe kana game rambiri ya madhari madhe mwesi ya kivuai lakini mudhikiria maandu marevo kwa kana maravo ya makore meka retende kwa mbele ya madhari ma 5 jioni natika uguo niku wakore kwena mwondo mengi mengi vio makakoro makidhi na mbele mudhinyo siyo siyo mudhikiria niku wakore kwena siuriga kore kiuruwa na gata katere gasiuri siyo mudhikiria nime vango ya udhiwa na mbele ere adhi na mbele kukoregeke kakure uguo mwono wa mbele no dhumudhikiria angi koro noise mivangu etiga nete ya udhiwa na mbele no koro ke evota nila kendo ke mua kirango koroge kumenyidhio mwonde by the way angi koro bado mudhikiria no koro geka kendo geta kote predictions kana ukadhundi yuko na uka uganie ni ona takuwa Arsenal yu mwonde kubagarae na mbao igire kana mbao idhatu kana PSG neyo kukoro kivota na kukoro ni kwa dhiguo mudhikiria nunga koro kivota nila tigitie mwe ya mwanya vio tigitio neyo kukovoti dhia mudhikiria ukoro kithie hoteli ile mweka na mukawari umwe kure uo kauntiri ya embu mukawari gataka terika mikawari ya gekiro kieguro vio kugu mudhikiria na ukoro gekinyavu na ukoro kiguatira tigiti yoyo mudhikiria na njira ukoro geso kiasi ure sivu mvudu muno na ukina koro wendari ya kana uga koro we mvota niwega vio mudhikiria ne rika na ne wavari uguo kana ne mudhinya warusio jumamosi ya tarikimiro ngwe dhatu na ne kwambiri ya madhari madho ikumi na emosi ya kivuwa ne tauni dhatu kure uo mwana wasi ya kago vare uo stendi ya ngari kure uo mwana kamumu ni kure uo shopping center kana kure uo dhokore ya kamumu mudhikiria mwana wakirie na wavugu dhokore ya kirie mudhikiria mure umuvuwe tumuonde vione mubunge leo na wamudende kukuro mwagi kinyavu mkuro mwagi vye kwe roleri ya muvira wakatakatika timu ya PSG kana Paris Saint Germain na timu ya Arsenal mudhikiria wega wega kabisa ndiki kani idhatu ndari itika rete shiru wan
1: ndari niwe mkutha kogu omare rumaga dhake wabere ni healthy wakere niwe nini nagaginya stress na depression
0: nini nagaginya gie maesiri ya baibe
1: kogu niwe no makoro mudu akiigua ni mufiroreta niru akabia kugani wana kuri adu meigua ka udukeru na niyo gima waku amwere even if you are not going to benefit with something but in your body kuna kitu wa benefit nakio
0: by then this kana noise shiro niki andwarume nio aria andwarume nio na kana namba nene andwarume nio makorogo magumiritwe ni mirimu ya mesiria kana the highest percentage andware tuge mena mental illness
1: yani
0: ni andwarume
1: yes tari ukiriri kiama kiu gito ndirakwira ri tukoragwa athuri na atumia na ni tukoragwa athuri akundu kuingitwa ni muranga kiki na turi andu ingi muno kiara ya more than 1000 ara tusemanagia na tusemanagia karioko Ndeke gwire chairman wito ni muthuri secretary wito ni muthuri turecara ni muthuri ne ni athuri akoro 60 something mundu ri munini hau ni vice secretary ndu gwenda gukwira atiriri kiara chairman era twiriri atiriri tondu gwito wona warwara I ni kwihingo ri tuthia mahoya riu aratwiraga atiriri hi musemani ratu asemanitie sadi ati atumia no kurwara athuri nao no kumathika turamathika Jukanura nyito aratwiraga athuri nio marakwe ingi ukiratumia ru ukaroroko na ati akatwira atiriri athuri ni maretigira ginya guthie thibitari kiara he maundu mangi ona kaund ona kinyitago ni depression ni athuri matithia thibitari kiara tiga no uturiro serious no uthie thibitari kiara ri personally mamenye ni ndingituro ginya ni gututha ici no uthie thibitari
0: ni mbere ya ndonyete thibitari kana mbere ya nduite tu atene nguthie thibitari ni ngomba kwithikiriria ni ngomba kuvoya tukavina ni thikiriria
1: na ruki unikio kiroraga athuri tondu ri nuona mundu ucio kiara ri athuri kindu kia mbere matiendete Matie edete. Tondu ungienda kiara wigwe handu ha kugia. Ona ndungitindo kira mundu ngiamba guthigu consult mundu uri uramenya undu ucio. Tondu kiara ndungijira ni uraturo ni kiongo muno. Kiongo gigagutura gigagutura unywage panado. Na ni uramenya maundu ma muno muno kiongo ni gicangagirirwo no no gituike tumiki hatu nduta. No ri wathu atumia ni tuthia thibitari. Ona ringi ukaigwa nginya thuri makauga iko mwene gwitwa.
0: Ugusaga ndarume mauga atiriri ukera mundu murume murata waku ukamwira eh ni regwa ni takwa kiongo kirandurira mwena uyu ukegwerwa ringa kanuthu ringa kanuthu nogukoro isa.
1: Iyo nanywa wanywa makari kana wona handu hena murati na murati na nida murati na nida wakunywa. Kiarongi soka guthimosa ri ugathi we wiki.
0: Anyway, withikiria ni thaithano ciakiroko irikiti go vandoiga vyuma thare mathithano ciakiroko mundu gutete mwendo agitongea yavo gumu thikiria gututemera matemu mathithano ciakiroko tugicokereria mathare mau mundu gutete DJ Kebush na mwago wake wa mixes yake mwaki mwaki muthikiria avo gundare gutura turafu rahi denge kuririkana gia by the way DJ Kebush ena fomi mu mwaki muno muthenya wa rusi muthikiria na muthenya wa Sunday na nengo korongi kumenyithia ni kuna kumuthikiria kugundu kathengutia avo gumu tambore muvote ni wawe Moro FM. Ni ndo wa mwago maki.

0: Me daithano sia kirao kumitambulia Wimar FM. Mudhikiria ni nago kevia. Anirevoka kirao kugiaku nikiega. Ni matemo ma idharire. Na nie mwendo wa gitunga. Mwinge na atori aria matumagira varavara ya kumamosa gori kuthi mweno wa Makengi Manyata. Ni maraudia thirikari ya kaunti ya Embu. Kumekirira rami kisiko kianjira eyo kire gitigarite. Kuringana nao hona thingi ya kukuro ni mekirito rami mita magana matana tuma mirongo etano. Yesika kiu kingi gitigaru kithita na mbrena kuthuka na kuthukia okwe na kusongiria meti na mavenda kwa mavenda ni onduwa kusekeva na idhiro nyingi ili asinjirari eo. Tori Anthony Ndwega aratariria.
1: Atori na mwenge oleguotu magira varvara yaku mamusha gore kuthi mwena wa Makengi maraugu wana vengi ya ukwani mara mekiri tuerami mita magana matanda tumamirongo etano nuate kisiko kiu kingi getikeite kia varvara eno kidito kwa kiki matanga kuwa na makiri ya kabinda kareko mbura ya ura utila adhika wanangari kukuruwa ikegua
2: Bondika. Wakiarago, leo ningi uko varwa njereno. Niwega niturekirirwe rami, lakini nwamende wanavuva tigaru. Tuwekirirwe mara munginya wakaroga. Tondo wanokaruria njereno wakinya varera mira kinywa. Umavu mundu arona takwara tonyera magasa na kurea mutituri. Nwamende tuthondekirwe njereyo, tuwekirirwe rami, turutirwe nginya ithioro ino iya vaira tugia muno. Tondo nginyige wana metaro ngari itwire iwete vau taru ya sukuru ya engwe uvo ya ukarori yenge. Iwana igoroka ane so pick up yenge nionire. Yumete kukuru wanavo, wanavo evarokete na kuku. Tuni nwamvo tuwekirirwe Tule njirea panuogura yara muguwele yara medwe yara muenginyagia wakaroga na tuwekirirwe tomaramu
1: Marauga madhete wanamkua magetangika na uwa na kule maukinyandhiri okuwe mwenoyo Ondo maugete kuma na gena idhioro wata na ukuru wa etain baro Ni varavara idhieto kwa iyo wati kwe metuulire yao
2: Ruasiwa manadhondeka barabara na umadhondeke wega kuthondeka kienyenji kienyenji mathondeke wega akona ni ndwe ninji mathondeke ni ndwe ninji mbega ni gethale riambure kaura taruni yegwe kwe erinino yukete riambure kaura manje mavotake kuthie wega matike kutwana ngera migunda na parapara yo niraririria parapara ya kuma musago ri bare va stone ginyagwa karoga aba na iguire ni kindu about 650 meters kukutengi juu kilomita
3: rena yetu kuma musagoli kudie kwa karoga tiga hapa tulaona baki busa wapara adhole kituwa wapara lesi ya kwe kilo harami kula kwe nge wapara leo ni ndo kumu muno tuwa ndo kutingi dieka gali rati la ike kwa nabwa kwanja hidi yolo lile hii hapa mwatu wale njire eno idhole kweka ya na yara mwogu eno yara mitu ya eno wapara le kilo kapati kaka le kilo harami yara mwana yo kinyagwa karoga nundu tali gira biki kuthie ni thina atika ngari theri gira biki ni thina theri kithie ndira bota kuthie nundu wa mitaro gugu no atwele tuthondekerwe yo yaramwe na ikirwe maramu ni kheda tubote ana tuwe kuota kumira andu ari engi
1: ndu marenda atongoria ao kwivika vika na kumathondekera barabara eno gugu makande ukinyanthiria oku ikwaga ugu wanao matiga kwa makimarumbu ya kavinda ga kambeni wanakana idhono shiukite
4: ni mtu osamori kibuti ni mtu lao kianjoke no ingino ambu kanjire no tuge ingi njire no anai at least ingi igiri weka ati kuthonde kwa jikuma musa gori mbaka mbaka Makengi ai kwa na ule kula ae ndhuku muno na ukwa ni tukwa tuke zina zina muno ni ingi wadhirikari magari ye kuturo li masira imau na ingi matuthonde kia njire no uo
5: umenye umere atirire barabareno anakwa tolesiretie kumivinga nondo vare va mundu itagwa Mukinya mbena ndi Mukinya roli ngari ino ya secondary ni agwite vo na ngari yo nginya riguo tiko ya nathondekwa nondo wa maguru mayo na ni irende kambia nyingi ruo mere akorate matuthondekera barabareno tutie na vata nao ndato njireno yule kurite tutivota kuthie nondo wa mbura umere riu matorega gututhondekera barabara yo tutina vata na
1: nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega
0: Ngavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi ni utesa nerithi mendekithia makwenda kugania kaunti ino maita mairi aria mendekithitie marauga isigo cia theka Junja Gatundu vamwe na Gatanga ivati gukura ikinyitithanwa nigu kuthondeka kaunti njeru ya theka mati ngavana wa Matangi augite gutige isigo kimwe gitianirwo mivango riothi wa nambere rungu rwa utongoria wake
6: Kuna watu wamekuwa wanajaribu kupeleka kuendesha injili ya uongo hapa na kila mahali kusemanga ati unajua huko pande ya Kiambu East hiyo huko tumesahaulika kazi haiendi huko nini kwa hivyo Kiambu sasa ni mara mbili huku hawa wame you know sijui niwaambie nini nitawaambia tu washindwe mtu akiongea namna hiyo kwanza muulize alikuwa wapi najua kama ni mtoto alizaliwa jana unaweza sikiliza ama namna gani jameni lakini mtu amekuwa kwa uongozi miaka 5 10 yeye mwenyewe amefanya nini alafu ingia hapa sasa uhesabu kazi ya Wamatangi Juja nimejenga shule 44 nimejenga mashule 62 ndani ya Ruiru Vika shule yote ambayo iko na mtoto anakaa ndani hakuna even one kama kidole sijajenga na zote ziko complete
0: Mathio matema maithari ni matema mengine thathi tasia muthenya na nie mwendo wa gitonga
7: Ogu mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro Ndari ya gutonya dhokori Tumenye ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sietu Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Tukoro eto getonya dhokori sietu Varia dhokora wawaru dhokori Eldoret Thinwa county ya Wasingishu Newe kurokete varangu ni emore uhere ndo siringi ngiri gire magana matandato Ikiringi dhona siringi ngiri dhato na magana mari kiume kethiru Wana dhugoro wa menji ni ugote tonduri umo keve umo kiro igire ni siringi gana Kwa mago siringi gana rimure mirongo dhato kiume kethiru Kone ugo dhugoro wa getonguro otio kurokete tondu kiro imwe ni siringi gana piripiri hoho A kiro imwe ni siringi mirongo mwanja tangawizi kilo imwe ni siringi magana mari Wagigwa nyanya na guo no tumete ikuruwe ikigia goro dhokore ino vare kiru mwire ndwa siringi igana rimwe tukire kiri ya mwavro metu matigo ya tukuthi dhokore ya siaka goto menyure dhokoro wa indongora ni uvane tukimenyidhwa ni Wilson Mugo
8: dhokora wa irio nyamodhi ni wa dhoko ya siaka go ege chikori kia ombunge kia mbere ye guru njuma ya mudhinya wa omonde evia na tau toki ambia varia nduri andu undune kiro igiri siringi makana mairi ma mirongo etano nduri andu iri anjero kiro igiri makana mairi ma mirongo etano mbozo mudhemba wa gasango kiro igiri siringi makana madhatu green beans kana wakere kiro igiri siringi makana madhatu ma mirongo etano yellow bean kiro igiri makana madhatu ndengo kiro igiri makana maire ma mirongo etano dengo specio kiro igire siringi magana matatu ndoroko ere anene njero kiro igire siringi magana maire ma mirongo etano ndoroko ere anini njero kiro igire magana maire ma mirongo etano mbembe kiro igire siringi igana rimwe rie komi boso mudemba wa gitukanio kiro igire siringi magana maire ma mirongo iri njogo kiro igire ni magana maire ma mirongo etano boso mudemba wa kiviga kiro igire siringi magana matatu mwere kiro igire siringi magana maire ma mirongo etano muvia uria mutu ne kiro igire siringi magana maire muviore ya musero kiro igire siringi magana maire mugembe kiro igire magana matatu muthoko I kiro igire igana rimwe ria mirongo etano varia na umuvikinyo ta kiro igire siringi magana matatu medhari ya tigo ya uwe mwaro FM bitagwa Winston Mugo
0: Mugo mwavuro matigo idhari rina nie mwendo wa gitonga
7: Tuwalikia kuma dhokori Eni kumenya ulia wendina ugulira dhinambere Mitamboli ya Wimuaro FM.

0: Manyata
1: mutumia wa wunde akoragwa aina kiroto kiroto ogia gukura kurera gutiga ngumo na nginya kuthondeka utonga atumia matweka akutherema family ni siroga magia na wogo etora rikathie na mbere wega na maundu monde mambagiria na murata wa kembesa uria witiketie iroto siaku na nginya gukuvotithia guikinyaniria fanikisha kuvotithia atumia kuthina mbere gwikuria kuvitukira nenda asio kinyaniria mathomo makuthondeka utonga na ngiregia utethio wa kembesa ambiriria rugendo rwaku rwa fanikisha theini wa rubonge wa ruonde rwa Equity umundi fanikisha
2: Angwe, wena umenye mwega nwoko niyo adho. Nebisi mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda.
3: Unakawa ni mugunda wakura. Tigirira nweka due diligence kire ya agiririte. Akoro ni mugunda mundu ujarenda kuendia. Nia tigirire mutumia wake. Nimegusana overall usio. Na nwa vata kubasa na kidona kujegita kwa spouse consent.
2: Vosari ya kivoto.
4: Teo tondo taru adho. Voro wavitu kirwe in the Law of Succession Act. Uwete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kitha kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
2: kuvitanga sieko sia weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakuthomithia mvangori wa menya kivoto gyaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na nuthu sio tuku na masokero ni wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na nuthu sio tuku ukiretero ni murimi wa mugendi menya kivoto gyaku.

0: ganwo konyo atho nebise mitaratarere ovati kurumiria mavinda mare oratuo matuo matiganete ikoro ni kwendio kana kugura mugunda
1: unako ni mugunda uragura tigirira nuweka due diligence kire yagirirete akoro ni mugunda mundu ure mudhu yarenda kwetia ni atigirire mutumia wake ni megusana ugoro ri ucio na no avata kubasa na kindu na kujigita kwa spouse consent
0: gusaria kivoto
2: teo tondu taruwatho borwa vitukirwe in the law of succession act ugite mwana wonde ovati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuvitanga sieko sia weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakuthomithia mvango ri wa menya kivoto gyaku wa muthenya wa ramisi madhari madhaigire na nuthu sio tuko na masokero ni wa muthenya wa jumamosi madhari wa madhaigire na nuthu sio tuko ukireterwo ni murimi wa mugendi menya kivoto gyaku.

0: mwaro ni rinyenje ni rinyenje stinch kuna mwenda kuna kuna liwa kuna pati patriki kuna gasura njua na gaembu kwa neno maembu kudie tuka na nenge na jani mwengi ni kuseza ya mwono tondo mwembele la wata murigo na ngiri kwa kwa uwe mwaro kisiri na murigo kwa neta wakwa uwe mwaro ni kuseza ya na mwendo tamangu na mwaro eture
1: Mbetagwa Anet Mothoni, Ruka, Weto Niru Arare, Pareva Kufina Wasakayo, Nevolika Giredia wa Mwaro, Uwe Mwaro Niri, Tagawira wa Kurema, na Uwe Mwaro Niri Tuteretie Kumenyorea, Maundumare Kara, Masinani, na Furugi Wetu, na Muno Munoka, Untiete Embu, Unifuke na Gane Kana Kaugetu wa Mwaro, Negatu Taraga, Alkizindiri Ngurani Ngurani, Akego Sonamagi, Wutura Tura, na Wutua Mwadi. Na sana sana kitili ee kire tagwa ni mokudi achivas na tutere tie ukoro wakwe vanga mututere na tutamili kire toba tie ukoro wakwe ya uvigire kumaunduri awe maro waitore na nga ya mebegu iti kire kakuna
2: Mwaro FM Mutambori Raria

0: tira time. Uyu ni mwagwa gutira tira. Vuto semanagena ya kiongo gwa kiongo.
1: Leva pas ya tengija ya. Waya rikindu ya jago kia vazde.
0: Aya.
1: Wewe satande. Satande na kaya kivuru wa limuni ya chikau vrendi. Wazile leva u.
2: Nukwisha.
0: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tusiaraga medali tutagusietigira.
1: Atwaraga nisani.
3: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
1: Arandira kwa nilo ndo ni mwikire magana mapano na ndire na mo.
3: Osia mamuta.
0: Uwe. Wanagwaya ni tuwale gire kumigura.
2: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku shuali. Atimundo avorele. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana no kinyire high school. Mwana usia kore tu akirela, atichutulie tumombe itakuwa sawa.
0: Aje?
2: Aje, adu unakuja kuclaim mtoto aje. We asumi watauna mtoto na life iendele.
0: Hatina ugopa bibi yangu watasema nini?
2: Ukipachikana mimba huko na ujuko na bibi.
0: Yo, Harume please. Inagumu wa guwa rimbo.

ஒகுத்திரத்திரா நடிவு மான்கிக்கியாரா. Good morning mudhikiria ndagi kane mirongori vetu kieta madhana mwone mama madha idhano siya kira konge kunyitoge ni mudhikiria mubangore wa gotura tura Friday yekini kithagi ya kairikia mubango wa gotura tura vogo mudhikiria mundogo tote DJ Kebush ni avaritio ega viugo kura wakitu vira narieng lakini ndo kariga nero bado wakura wakitu kiri SMS ya kuku vetu kira 32102 mwona wa SMS number ambi SMS na kiugo we mwaro FM Facebook no avare pedira Facebook ya we mwaro FM vuna vora tu kiri komenti ya kumudhikiria kuregu mwonore wengi wa WhatsApp namba neno timo gwante gire inye gire idhano idhada tomo gwanja no tinyanya na ningo korongi kucheki wega wega zaidi mwanosio na bado mudhikiri endo kariga nero mundogo to DJ Kebush ena form mwaki mwaki weekendi ino yokete mudhikiria ningo korongi kumenyidia neko na madhamari kumudhikiria ndagikari ino kana kitharigi kikia idhano siya kiroko lakini ndagikari ino DJ Kebush niambia tuvira na rieng.

Eta kwa DJ Kibushi mudhikiri yandagi kasi mirongo ya thatu na inyanya ivetu kete madhana mwone madha idhano siya kiloko Wechu ndavogu mutamore muvote ni waka memeka we mwore fe mudhikiri ya How you doing? Mwonosi wechu ndore mudhikiri ya iko na mna gani kuvana hati ya mwonosi Na umendo koro gitu riye wega wega kabisa kuriku nambari ya tu SMS Baidhu yone ngo koro ngigu kumakuunda gikari teva na sanguro ngiru ya SMS Siye nyo na njire muembe gaviyo Ezo na nguro ngiru ya mudhikiri ya mutuari ya na njire reko nginjige kuriku nambari ya tu ya WhatsApp Ede neno timu gwanji girinya Idano Idha tumo gwanja no tinyanya Mwondo kutote DJ Kibush DJ Kibush akandiri kani yate mudhinyaru wa rosi u Mudhikiri ya gakuro kina nganiri ya mwago Kuri ugumo na wari ando Yesu mudhikiri ya mudhinyaru wa rosi mwondo kuto DJ Kibush Kuri ugumo mwondo kana kundu kuto kwa classic result Yesu ni kuri kuto niri ya riando mudhikiri ya mwondo kutote DJ Kibush Mena MC Odi Wandato Yeni mudhinyaru wa rosi u Saturday Mudhinyaru wa jumaviri na reo mudhikiri ya mwondo kuto DJ Kibush Aga kore kuri kumono wa muraru kundu kuta kwa Wayside Plaza Mudhikiri wa fare Wayside Plaza Nivu mundu kuto DJ Kibush aga kore kuna ngiri ya mwagwa mudhembo Yewega wivi ya mudhikiri ya Yezu kumbiri ya madhari mama Johnny Johnny mpaka che Yani toki kukumi ya kana toki karivithi ya wega vio Mudhinyo wa Madaraka Day Mundu kuto DJ Kibush aga kore kuna ngiri ya mwagwa na ke mudhinyo si mudhikiri ya kukiki ya wega vio Kumbiri ya mudhinyo wa njuma viri nginjigia mudhinyo wa njuma tato kira hauko Yezu mudhikiri ndugarika nilo DJ Kibush atika kore wenga maga kore mena mundu kuto day King Pianista Usina keno wa mugi di by the way Sawa sawa Nabadu ni maga kore mena mundu kuto MC Odi Wandato Maga kuna ngiri ya mwagwa wega wega vio Kugumwe kari wakure gumo na wamuraru Na matura maremari gisiriti mwanosyo Mwadhenye wa Sunday Mwadhenye njumaviri tuthi toka sema ni wavare guwe side plaza muraru Nare mwadhenye wa rosyo mwadhikiria Mwaga sema ni na DJ Kibushi kure gumo na wa classic resort Ezo kure guto niri ya riando mwadhikiria Kuna ngiri ya mwago wega wega kabisa Yo, alright. Kugundi zinendo mudhikira kenge tumo korogetera meni mwanosio bana. Zinendo kenge tumo mudhikiria. Urege gukoroge kinya mwanosio korokia mukira mwago wa mudhembo yo. Ofumita kuma kuma ndureto te DJ Kibush wega wega kabisa yake. Oza. Shiro ane koro turena mudhikiria vugu mutambori tukeri overo account of lani. Ama. Nadhikiria

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undua
2: kwa umorelu mwetelete ati kuhenu kiyama na kurea kumote telerangi nyara miyao kama yangai tenakura bukwe na mundu weyaba turati kiriria mundu weke kanya mkonyi telera wana mwegwa ngenua ndiko ino meraru mwa mamamamama ui
3: nendo tongo yu ujula amala tiradi wega nigeza yabu yetu yetefeki kati uwe yuma undume henge na zira nyenge ne odonyo kikuwa
1: Dhine wa mvangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya Embu Na dhine wa kivururi
4: Le kilomita karibu idato kuzivo tava manje mpuruari kuringa na vala mwondwa umi Umatava Liu ngeri wa nikuwa ayatu dhura kana uri Nita ondo nilaba angeta duwa na ndeko chwa kudhura na kato ondo Liu ngea ikorwa no dhura mwondo akevu remera
5: Ute mwombunga tuiga guwa kiali onoriku Tondo tuagiru kuhigwa mwombunga gedi Ego teta utuara mateta meitu ako ni tamamu sere tuigwe arato arabunge no tikuara giria na guko mabutini atina arato ari
1: tukwinda gira mare mara kuvuti wa mudikiria kuma ripoti sia maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudu nginyegia daigiresi ya kiboy tukiaririria marema vio viti turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM kiuho kiangai gituraga na vinya na nikio gitongo ragia area metekitie
7: kiugo gya kungai gituraga na hinya
1: mandiko maturaga

0: Ngori wa Kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matweraga amuru wa nyina

0: Angwe, we no menye mwiganu woko niyo adho. Nebise mitara tarereo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda.
1: Muna kwa wani mugunda wakura, tigiri la nuweka due diligence kire ya agiririte. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendia. Nia tigiri la mutumia wake, nimegu sana overori usio, na nuwa vata kubasa na kidu na kujegi ta spouse consent.
0: Gusari ya kivoto.
2: Teo tondotaru wadho, woro wavitu kirwe, in the law of succession act, ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kitha kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuthitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudho midi ya mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigiri na anudhu sio tuku na masokero ni wa mudhenya wa jumamosi madhari wa mu madhaigiri na anudhu sio tuku ukire teroni murimi wa mugendi menyaki voto giaku.

0: tira time. Uyu ni mwagwa gutira tira. Vuto semana gena yo kyongo gwa kyongo.
1: Leva pas nyampingi ya ya. Toya rikindi ya ukia zate.
2: Aya.
1: Bebu satande. Satande zake kivuru wa dimuni ya girlfriend.
3: Ex.
1: Wazile leva.
3: Nukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
3: Wi.
0: Tu siaraga medali tutago sietigira.
1: Oh, atwaraga nisani.
4: Ya, nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
1: Arandria, kwa nire ndo ni muikire magana matano na ndire na mo.
4: Oh, siya maguta. Uwe.
0: Wanaguaya, nituwale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku, shuali. Ati mundu avorele. Esawa, waregire mwana wakana mwana emu nini. Mwana natuweka mundu mugima, kana nukinire high school. Mwana usia kore tu akirela, ati tutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje.
3: Aje. Ati unakuja kuklaim mtoto aje. We asumi hata una mtoto na life iendele.
2: Ati naogopa bibi yangu atasema nini.
3: Ukipatikana mimba huko na ujuu kwa na bibi.
2: Yo. Harume please.
0: Ina gumwa guwa rimbo.

0: Kame me tops. Kame me tops. We muaro FM. Angwe, we no menye mwega nguko niyo adho. Nebise metara tarereo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kugura mugunda.
1: Wanakana mugunda wakura. Tigiri la nweka due diligence kire ya girelite. Akoro ni mugunda mundu ure mudu ya renda kuendia. Nia tigiri le mutumia wake. Nimegu sana overori usio. Na nwa vata kubasa sana kide na kwenye kita kwa spousal consent.
0: Vosari ya kivoto.
2: Teo tondo taru wadho. Woro wavitu kiriwe. In the law of succession act. Uwete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuditanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio moonde turakudho midi ya mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenye wa ramisi madhari madhaigiri na anudhusio tuku na masokero ni wa mudhenye wa jumamosi madhari wa muma dhaigiri na anudhusio tuku ukire tero ni muremi wa mugendi menyaki voto giaku.
3: Yeze mudhikiriria ndagika ni mirongo ere na idhathatu ni siari kia gukuri kivetuka kitharige ke mudhikiriria madhari madhathita siya mudhanya tuwe kitharige ya kathatu na kia mudhia kia muvango wa gotura tura time gotura tura furohi day wena ni Mr. Vibes man kei kana kande anjoro nye
4: nani ukajita shuruwa
3: na mudhikiriria giki ni kithakire tukoro gotukia raniria wega viyo tuka koro watuke sanurana tuka tarana tuka kena niravamwe na ugu mundu waga kora kiuma kara ugu mutambori ena kauge mudhikiriria kakonie mundu matiganete makonie mudhikiriria Muture, lakini mbere ya tugu kumetendere tiri ya umonde mbete kiri ya shiru wane nyambe ngoro ime kanandome imenyidi ya siga nona ndume rituwa va kuna mundogu tuwa Karinge kurugumu na wama kengi Karinge arambe liendiri kari ya mudhikiri ya tenjumaviri ino yokete yone njumaviri ya tariki mirongo edhatu na emuwe mwerio waga tano wakura kuna fundraising kanagu wakura kuna muvangu wa fundraising kure kanidhare wa Ebenezer Gospel Church yone kurugumu na wa makengi na muvango yo kana igongona rere rigakoro rikiambiriria wega vio madhari madha inya siakira huko nginyagia muthikiria madhari macio mengi madha inya nyare nwete to muthikiria nwete to na giteyo muno ni mundugu tu Karinge kuma kure gumo na wa makengi we kinyewe wega vio mukoro mugitethania muthikiria mukoro we mukithie kuruta wira wanga ina njira imwe mbega mbega vio Rusio na rio, mundugu to DJ Kibush kuregu mwono wa Classic Resort Riando, mudhikiri ya dhiuka nyitarira na kima dhare muma majioni joni mpaka che, kurea mudhanya wa jumaviri na rio, mkari wa moraru mundugu to DJ Kibush, nega kuruwa kuserete wega viyo mwenosio mkuru mkire na kia mziki mpaka che, okay? Wega wega viyo mudhikiri ya, ni mundu katakatirika mundu, mwana marakuru magikika weekend yono mudhanya wa rusio na rio, madhare mama joni joni, yoni kwa mbiri ya madhare mafa ivuguo, nginyegi dhaye mumu mudhikiri ya tugakora tuki tuki kinya kure uguo mene tiganete kana dokori tiganete gisigori bunge kiambere north yone kure uguo mwana wa siakago wa vare stage ya ngari ya siakago kure uguo mwana wa kirie vare ya dokori ya kirie na kure uguo mwana wa kamumu mudhikiria wa vare uguo dokori ya kamumu tukora tukithi kuona mechi kana mudhikiria muvira kana mudhako wa muvira ugakora kithi na mbere katika timu ya PSG kana Paris Saint Germain na timu ya Arsenal na novo yetu mudhikiri yuga kuro gikinyetene kwa kuro kwenye iveo nyingi yuga kuro kivesanwa na kataka terika iveo isi mudhikiri ya niki ndogi yuto tigiti wako dhio terire muo kana mukawari umuo wagi kiro kieguro kuro gumu na waembu mudhenya mugi maure vire tuwe ukuro gikinia kukundo katere mudhikiri ya mudhenya warusio na no kuro wika taka terika aria mange kuro wa makevo tanira maundu masio monde wega wega viyo shiruwa nukwena kaundu migu ira wago etaba by the way yone madhari madha inya kavinda karengu kuregia uvoro wa ndetone andu amusi umogu kuro mata kutethania na wambira thashinge mwono mwono ikoro kwa yore ya mwore retone ya siya siya rimago eto na njira ya evo nene viyo ndingiri kana ni kaundu kare kutuwa ragiriria ndisi kana nuwa ndithikanie
4: nonu irame nya siya
3: li
4: gitumikio dhehara ya siya rimago eta kutu ya kwa masiya lite siya na isio musiya li dare gutiri kudu musiya li agaga mauduma iki gutiri kudu taruwa no ngethi thukuru ri nigwe ciana ciina mehia ri wigaga ciari ni yo matekite arimo masokagio thina kuria
3: aciari
4: kongwo na mwana waku angiuka tari gukoro tuge wiguku wira ini kiara na wira waku no kuruma ndu ri
3: ara
4: me kuria jamaki uga tiriri who to be blamed
3: aciari
4: no igwa muciari kundu kuingi ni agwaga
3: nikyo
4: igwa muciari akigweto kundu kuingi tondu twaragiriria direct igie kwenda mwena omwe pamena mwena omwe no ngirora direct ino tukwaragiriria ri iraingira uguo
3: aha
4: eni tondu tariu ungikoro kiara tiriri Adu ni medetu wali. We ni umenetu wali. Gaya kurathime li. Ona wena, ona ukira kwa nuwedete musi usio na nuwedete li. Tiko mamu wanyu ugetaidhia, nu ugi ugetaidhia. Niwedoria.
3: Iye.
4: Tika mamu wanyu ugetaidhia li.
3: Ugotire.
4: Nu ugi ugetaidhia.
3: Ugotire.
4: Exactly. Nonu vena no. Nu utumaga musi udhire. Nu utumaga musi udhire kiara.
3: Noreko.
4: Musiari. Nu utumaga musi udhire.
3: Nanjira nguve musiari wako, na atume musi wako udhire.
4: Misi yo, the ginya kuguwa keginya brothers ina sisters yo anire mafanga.
3: Aha.
4: Musiari ya giroga makiara, gotire mwana mugi mago kira musiari. Wena ukeke munene kira mamuwa.
3: Asa.
4: Na unene hego kira baba anyu.
3: Asa.
4: Nari baba anyu uri angiuga re, no urege.
3: Asa.
4: Okay. No, na musi ugigithu kani kia gikoro baba anyu uga dugi, ni ukuruga mana baba anyu. So, musiari niwe kiabiriria kia misi uwe wanaga adotari uniagi ya besa dagata idhania. Todo musiari usi uginya ni kuri asiari broka.
3: Ee.
4: Ndika ni kuri asiari broka.
3: Atea, atea shiroan.
4: Musiari ya koka gaga kuira atiriri. Kiara ni deda kwa kakioro.
3: Ee.
4: Na ndroni de fudi. Wamu nani kumusali de fudi ya kukira sandali de fudi. Na fudi usi ya rajeti ya kumagiri dhano.
3: Ee.
4: Na hidio natikioro kire dago wako aragu itia besa he.
3: Kana nisi ya nguruvu.
4: Nguruvu tika nana siyo todu yo no giki muhele nisi ya kiage kenda. No besa isi areti areda kuhe brother yaku. O ile brother yaku woka gega kuruma. No soki olidikane brother dole higo kia rogeti yoni musi ya libesa kwele tari udire idio omuime. Umenye brother yaku ino kama musi ya gathi ya kuruma kwele olega kudaidhia. No na watu mano tolea na madhi. Jukandula nyito dosyo. No ke humoge ya dheno osyo. No. Musiari usyo nu wafata hidi ya kuruga makiara bere. Amu ile dogo soka kuruma gawajiro. Na doika kukogwa kwa goti karuma na guo. Na mudu wa koroni ya ramenya ni mugi mamu no adhi ya karuma nire na kuhu. No uruma ne musi usyo.
3: Asa.
4: Ono kikoro guru kakama muanyu aruga mena kihoto kana fafa wanyu. Wotiri odoge kakiara. Because it is a curse. Dogi soka niria na musiari. Mudu mugi da soka nagiria na musiari. Kugu musiari ni wakora koke humo. Ya zeno yu zoko zoko isi siyo the wona kasi ya mesi kuruwa. Adoni mararoga na. Adoni mareta narogi. Adoni mareka atia. Musiari newe zena wa musi. Todo kutile mwana woke itiaki umana dhudho. Zemo imeta musiari yoreko. Yes.
3: Kwena kaundu ngehari ya na mundu wengi. Vuhu ndako mugwe tareto ha. Kwena kaundu mundu wengi ya mburi ya mwazenya wengi. Na yae vuhu wako kora toke kweta mundu. Mama masiari mwono. Akambira kama nke inie mami wakwa. Ne nuaregire kuenda mutumia wakwa vio. Na ikinye tafando ginyegia dhaino. Warionde tularia na mami wakwa. Arambira tutigane na mutumia wakwa. Na niarari kwa nie katia. Undo ambere wene musiari wake. Kukuo tia muaridia na njerere ya tafatie. Na undo wakaire. Ne mutumia wakwa. Ndangira mutumia wake. Orengi na aramuera. Okay? Ndangithi kwa mutumia wake. Mami arambira. Kana mami temo kuendu. Na mami ndirenda ndarake nuwe ni uretu na ndogo ya wendo kana ndarake nuwe ni kiviko gietu uretu kana neti wega lakini uyu ni ndo urathi na mbere kuthumbura kanda ino viu ega koroga kanda ino itirage nginye githayo
4: kanda iyo ndiagirie gwithumbura nondo wabere abigirie kumenya atiriri kindu kia mbere agirie kumenya mami wanyu ndangikwendera mutumi yaku tondu ucio ti mwari. Kiu ni kitu kia bere wagire mudurume wothe agire kuiga ngoro ini amenya atiriri mutumio ni andahiki ya ti sister yakwa kwa ndangie ndogu itu you stand with her another thing abiorole kana ohiketie muiretu neiba todo gikoro hiketie muiretu hau surrounding ire na amu anyu ahikete tene nio itumitugo twa muci uriku
3: muci ucio kuma
4: tene wapi kana ni muci ucio aramena tumitugo turia twari muci ucio ndikana kana nwe muiretu ni amenago ni riri tuge tare uniere mami to ni arumanaga muno na ndahikyo ni neiba mutumio cio iku etigire dika murumio ria mami to ekagatia
3: amurumaga
4: uri amurumaga
3: kana uri onaga mwengina wa mwiri tu cio akirumaga
4: na baba ito ni anyuaga johi muno agathi akirumaga andu ne tumitugo kugo andu acia makandaraniria another thing mamu anyua hota gukoro esingu akoro ringi kou mwiri tu uhikanetie ri ni andiitaga muthuri wa muci uriku dikana ni ranyita iyo iso before you come to conclusion wapi orora ido ndo iso kiara
3: na rio ngikoro gutie na ndo wagonde uravutani tuge ubiketie mutumia wa kurasa tuge tarutanie ne waro nyenje na thina ruta mutumia wako na guko nandi lakini na kinyamuzi mami wako atirenda kuona wega vio atira kinwa ni mutumia osio matire gusana
4: kiarangu yukora we mudo mugiri mamu wanyu daraibitha niana mutumia waku na muturutire kuraihu na gutire muiretu ukahikia musi usio arugame kiuni kia wagiri ya kukoro kimenya dakwira kidu kiabre wagiri ya gwesiria ne mudo yodahikia ti sister yako ti mami wito ti mudo wito kogu dagi ya domu siureku onongi haka maguta kwa madha iniro dagi kweda
3: iye
4: kidu kia wagiri ya kumenya we mudo rome mami wanyu age koro ni mohiku okite uria mutumia waku okire na amenetwa ni nyina wa mwanake o uri amenete mami wanyu mutumia waku ndio kana ni weguo taru mami wanyu mkiara ngukuhuthira we ndari mwende ni soso wanyu no ngimuria ni agukwira kugo na mutumia waku mami wanyu ndange mwenda
3: lakini ni Shirwan vuagweta tukivesa na ngirekano na musigo wetu ni ninonaga ngwataniro ya Ivo na wendo wa Ivo gatagatika mami wako musiari na soso wako wa the late na mwendu muno ngwataniro yo tondu nginyagi andu wengi mangi endire gutonyerera ni mereyana gwa okiyo
4: ni matetha ari agori ongi
3: ni matethanagia
4: kianareke ngwire mathainiro dangikwenda furi mathainiro dangikwenda furi kiara there something they ni wa mami wanyu he undu wathiaga gatagatini gake na baba wanyu so wanyu agakorwa agisupport mami wanyu nigetha mamu wanyu ndagathie baba wanyu ndagatigwe atari mutumia kiara ni ndenda gukuonia tondu ona no ngiendo ndu cio kumenya ukoria mami wanyu ni agakwira tondu ni kuri aciari angi makoragwa atiri amathaini ru akarora kona kimwana giki giakwa gitikagia mutumia wacha nisimame na huyu bibi ameretwa hapa mene mwanake wakwa tondu mwanake ndakauma kou no mutumia no imena athie kundu kungi tikana nyita kiara mwanane wakwa ni njiarite no mutumia no athie mwanake wakwa atigwa tariki kiara ngwenda gugucokia riri ngwire atiriri before uroka kujaji mamu wanyu wamenya mutumia urutete kuraihu ri angikoro ngai ni akurathimite na mbesa ri mwehutie mucio cio ndio mukomborere handu niwe niki kiara mami wanyu angikomwa menete mutumia waku furi na we ni akwiraga kiara we hutie mutumia ucio agasoro kiundu na kiingirane
3: na baithe
4: ni nyonete mathaini ro kiara waete muiretu akamwita handu akamwira atiriri ageta muiretu mutumia mwanake wake akamwira ndina bata nawe he kaundu ngwendaga twarie nawe akamwita handu hakirafu ini nui kirafu ini ndungigithina kirekaga guthina mamu anyu gwetire magaikara thi na riu mutino ria mutumia ociekire ahurite thimu mwanake wake hau kuguo mwanake wake ni amenyaga atiriri mami ni we wetangania kirafu ini riu rira mathire ri athiri akigurira muhiki wa mwanake wake Johi anywe na kiga sufau akihurira mwanake oke one uria mutumia murevi riu bai gukoro mwanake uni esiritie ni amenyire ni mami wao uhurire thimu kuguo ni ari no ndumwe anjanjeire nyina akimenya we ni we rathukiria mucio ngioka akimenya ati we ni we muru ni nyonirio kihurira ngania thimu kuguo ri ni gutire hingo ingirugamana riu ngwenda gukwira atiriri kiara mami wanyu wamenya thina wake ndukende kurwa na mami wanyu tondu ekurimainia ki
3: emuciari
4: na ndagacenjia we ni we wagiriire gucenjia uthie na rwimbo ruria wagiriire kuina mucii waku dancing ile okurutia hau tondu reke ngwire kiara wona mwambie kubishana na mami wanyu na mwi compound imwe kiara one day you will cry tondu mwiritu ucio koro ndari na mwana mami wanyu akauga ndagaciarwo na ndure hingo ngigia kana kau kauma mami wanyu ngite oguo na uri andu ingi ungigia kana kau ugio gukatua mami wanyu ni gakua kana kage any disability kugu no nginya kiara uthikiriria mami wanyu na nigetha ndukahitanie na mami wanyu ri angikorwo ngai ni aguteithetie nikio wonaga andu ingi maimite kwa umaga kombora ugeciragia atiriri kiara ni mukigu asa ndarenda kuhitanie na mami wao na ndarenda gute mutumia wake kugu arenda guthondeka thayu gatagatini gake na mami wao no kiara ndungihota guthondeka thayu wi kwanyu muci compound you can't ndungiuthondeka
3: amone mavotaga Shirwan ntime cionthe vanene na ti mathaini lothe mavanene na ti atumia othe mavanene
4: ndinaiga mathaini lothe ni athuku ndakwira atiriri ni kuri mathaini ru angikwenda angirora mwanake wake uyu ndagatoria mutumia ona ni kuri mama thaini ro mathia makahikaniria makahikiria na kiao turarorogwa kona giki mwana giako gutiri kundu gugithi mutumia ucio ego stick nawe na all the deals ginya maundu maingi ona ni kuri mathaini ro angigutrust na ginya account yake ona akuhe ginya indo ciake ciothe ahe mutumi uri ohiketie na weke arakuime but there is something gitumi gieke ogwo ni hari na benefit
3: aha
4: ndu kanyita kiara na ngigu trust uro ogwo furi ati umi na kuwete hike kwa nyuki ara mamu anyu anyende impossible mudu yoti wanyu na mutisiara neiro ukikona magiuka kwenda na kiara neither kana mutumi uyu ohiketio guku na mami wanyu he kindu mami wanyu ed so so uyu wanyu edaga na ngikienda no ahitukire kwa mami wanyu agagitia kiara
3: nigu siria shirwana vono andegane nawe no andegane nawe vio vio vio tondo shirwana ndo mombisi kwina ndo makore to makorogome na kaundu kaugagicirani ni twari yoma eh kwina ndo nginyagia ikorwe nuri kunginyagia ndo etura ukathikangiriria etura riru nginyagia ndo etura wene matiane gusana na mutumi uyu na ni undu mumu
4: ndo ohikite kana mathaini
3: asa ngide mutuge ne mathaini lucio

0: maundu mare mangitumo menye wina thina wa mesiria ni ta kwiguo tai mukenu utai na thayo na wena mesiria mengi ukoro wina thina wa kugwatwa ni toro kunyivya kiro cia kusia mwiri na gutura vata wa kuria ni wega gucaria utethio ngigwa ni ta kwa wina thina wa murimo wa mesiria ndumiriri ino ikoni ugima wa mwiri wa mesiria retetwo kwiwe ni kambuni ya Royal Media Services ni tugwiciragia Orato ni tibi di miresia na nche 3.1
1: Mbuta kwa James Ndika, na chama ni watuko ya kia chukuma Ndika giri ya wemwaro, ni hawa thukori ya kia chukuma Nifo meendagi, nita kambia sala ya kwa meendagi ya tuwaru thukori na tutunguru na tunyanya Na nwancho kiri wa wemwaro nkado muno, nando kukorua Metukoro watu na mubango wa mabunjo, kwa wame na magi, nyutuwa kakankoro sietu muno Wanadia mundu alitaka kima kakia kegu wa toro, toro ni idhira guwane kibunjo Kiuki wa magia kwa wana chotoro kwa hiki yega Kuna mambo ya gaiwa mambo ya maradhi mwana na ingema natapata nyingi nyingi kundari ni matu waka mwadhi ni wangorosi yetu ni mati na ambere gaiwa mwaya magitete na mamenyerete na we mwadu yetu kia ukuruwa ikiti na ambere kuradhi mwani ngai tu di na ambere kuandu kapiyo na tukenyitana kila mwono rewe ingi na nige hatu wa mkiri radhi mwasi ya ngai na gaiwa mwaya kina turadhi mwana na kira tuyo kwa ukuruwa kituwe kama anu mega mwadhi mwadhi yetu ule na gaiwa mwaya tuyo kwa kumiradhi mwana kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wangai Dino ari to langa idanga imuri langa iro mutero.
2: Nimbe to Free Muerico, aka the Big Fish. Ni mwana wake anjo koma. Nimko ndika gerio we mwaro. Kama meka mwaro niko karatigia. Nako to ndika gerio goko. Na kora ka bire loud and clear.
0: Ni mwaro FM. Gaka niko.
3: Naita Wayne, silangu inaita Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza we mwaro FM. Naitwa Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jama Faith na ninapenda kusikiza Wemoro FM.
4: Kama tumutugi nasomea Ganje and Primary School napenda kusikiliza Edio Wemoro FM 93.1 ya kanika.
5: Vai marito makwa, bita uhinda wanja, kumetura ya kithigi. Ni mendete kamimeka Wemoro FM 93.1. Nenzi kagiririya gipindi kira kireta gwani Karemi Magi ya kigoso kuma thamu wanja ginyatha hakenda na ipindi nyenge nyenge takia meno kwa time kira kireta gwani mugenge na gotura tura na muremi wakamwendia na gotua muadhi na mama kanisa mena muredi mboya na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro etore gakaniko twisiari rite
6: bai marito makombeta kwa toni kuma bangwa ni mudikiri wakamemeka we mwaro na mutongori ya uthigoko masinani ni hapo ya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata kipindi gii kingi ya kuma thaa inya kuthii nginya thaa mugwanja gikia murimu akamwendia kipindi gii kingi ya kuma thaa mugwanja kuthii nginya thaa kenda thaa ria Karimagi twina mbere na kuthikiri ipindi icio cionthe tondu ni ipindi mbega ni tuvecaga vinya thaa ria ria mugenge thaa ria ria njagwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina ai na stress mundu ringi Arone te kaundu gata ikega kaundu kana kaundu kega uyu mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno ku masinani guku maturari uyu mwaro ni ture
7: Bita kwa Lewis Macharia kumeturari akidegi eke ye goki wa emburi ya usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile ilete kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja ginagia dha akenda ya kithagia kigoso tukena uga uyu mwaro FM ni radio zingine ni photocopy uyu mwaro FM 93.1 gaka niko
8: Bita kwa mwamu Mboiboi kumavangwa Nimeendete kamemeka awi mwaro FM 93.1 Asa kipindi kile kile tawani Karimi Magi Kia kumadhamu wanja nginyala akenda Kivoso Kasoka ngenda kipindi kia Saturday Usokia mukaro kile kile tawani wanja the second Maina ikana Benson Waka niko
9: Kusema ya kwamba Ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua Menya kwe na undua
10: Kwa mpau morelu mweterelete ati kumeno kiyama Na korea kumote telerangi nyara miyao kama yangai Kena kwa vukwe na munduwe ya batu rati kereria munduwe ke Kanya mkonyi telera Wana mwegwa ngerimwa Tandiko ino meraru mwa mamamamamu
11: Tulendo tongo yu juga hawa atira adiwega Nigeza ya buye tuyo teleki Kati huo Luma udume henge na zira nyingine udhoni yu kikuwa Leo yenye kusera huko kavora
0: Thini wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya Embu Na thini wa kivururi
12: Le kilomita karibu izato kuzi utawa manje mpuru walikulimia na wala mungu wa umi Umataba Liu ngiri wa nikuwa ayatu vura gana uri Minta ondo niyabangi taidua na ndeko chako vura na katondo Liu ingia ikorwa Liu vura mundu hakefu remera
13: Ute mumbu nga tuiga guwa kiali onoriku Tondo tuagiru kuiwa mumbu nga kediye kuteta Utuara mateta meitu wako ni tamamu sere tuigwe Arato arabunge no tikwara geria na guko mabutini ati na arato ari
0: tukwindagira mare mara kuvuti we muthikiria ku maripoti sia maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
14: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma Dai mwona anu dhiminyegia daigiresi ya kibuai Tukiaririria marema vio vieti ya turo Na mugambo wa kuwa na guo kegweka Nikivuwa nikia we Mwaro FM.

0: KK.
1: Toto la Embu, Karimi Magi.
2: Ego tiendo tanganja, tuvetu nengai. Redi tangi, tirire karo, wambiti. Rumbori netu ni babanja, ru KK, ru watu kinyewe kada mwanja. Evandi tiwa kana reka merongwe datu na mwanja. Vambere resalesu karikuwa mwagai. Rumbori getuwa ngai, ndare magwa. Nane nyembo mudhikiria siya tukasi ya kutuwa rukirawega. Muvango wake gosto mudhenyo mundi. We mudhenya wa juma, juma mbega muno. Juma ya tariki mirongo ili na kenda. Mweri na guo ne wagatano mwakwangiri gire mirongo ili na idhadato. A very good afternoon to you. Wakule kundi urandhi kiriria. Thini 193.1 kufetu kira Citizen Digital App. Kanangija kufetu kira Facebook Live. Wanakumo dhikiriria ni kuo muno muno muno muno. Na nevo kane tuko tuweka ago tuwara na wega. Kwe mugeni kana mundu wae kurali gani retwe. Niebeta kwa Karimi Magi. Nembo nokete na ngenda Jesu Kristo. Aita mvono kia wangoro ya kwa ninjo kagiri nga ingado. Uwa mudenya nundu wa kumenda. Na kodhina ambere na guwete kira kundua umwe wa matigari make. Na kuwa mwadhikiri ambete kiri yangu dhokia. Nigeza tutuwa newega nginya dhairia ike vando wega madhari madha kenda. Ni mugima ndiwa na isu mandotu kana mboso nange. Na kuwa nire rangai newega. Otherwise mwadhikiri ya karibu sana adimida ya satisa. Mbere tikiria tutuwekia kwa mbere ya wega na amavoya. Mwadhani mwega gaturume kwa dhingu. Dhini wale tuwa ya Jesu. Awamu dhingu nembere yaku gienda kukusokeri ya ngadho vava. Niondo wengai mwega na wengai mwagiriru. Niwega mwadhani niondo wa mavinda mama watu kwa agoto kinyeria. Niwega vava niondo wa agotoma tutuiki ya kodhina ambere na aginya wakorowa anetuwa na mudhanya wa mwonde. Amukirangu mwono gosi vava wege teregi yaku okia unene. Tasudhiri ya mwadhani uone nienge malenda itakuwa na mudhanya wa mwonde. Nuwati matina vota. Enge mara na mivango etiganete ndinatuwekea gukinyanira nuate muthikiriria nuate mwathani enye na muthikiriria muthenyoyo nitwatuweka kuona kuvitukirira mwathani uria uravangite ni wega vava ni tondwa gukura wengai utina ngai wenge ovana tawe na gutina wenge ugauka ovana tawe ni wekete magegani ya mwathani tutingevota agutariria kumavindiria turamamire ginya mavindare mama. Nuwa zitana mbele na gotuone kanila. Nuka zina mbele na gotuwe gwiranda. Awa mudhingu zini wale tuwalia Jesu. Ningenda kukura niwega. Ni unduwa mutambo wawe muaro. Niwega vava ni unduwa voto kinyetie. Niwega ni unduwa department sionde. Sedhini wa kampanino. Niwega ni unduwa ene kampanino. Rakitari ya sikei mashari na mutumia wake gadoni. Niwega ni unduwa mutongo liye weto wawe muaro. Nike mulimi. Nangigia amemere kionde. Aka memekawe muaro. Mwadhani urokiri ya gotuwe kila maundu maaro. Na maundu mama gegania. Netondo owengai emwega. Aba mudhingu dhini wali tuwalia Jesu. Ningenda kukwira niwega. Netondo wangijegia kuona kwa girekete. Tutuweke yako dhina ambere wega kukuro vio vio. Netuwalia kilaria kiumia wega. Kuma vendiria tuwa ambere liya mudhanyo wa Jumatatu. Ginyaka vindari gaka. Nuwatu dhiete na ambere wega. Aba mudhingu dhini wali tuwalia Jesu. Ningenda kukuro wangidhi na ambere kulidikana. Arionze maruwali ite. Nigeza muwadhani. Utuweke wako dhina ambere na kumegwira nda. Makithi na ambere na kunywa ndawa. Makithi na ambere mwadha ina kukweterera. Urotu kwa kumekina maundo maru. Zine wale tuwalia Jesu. Hawa mudhingu. Ningina ngija kulirika nare matige tuwene enduwao. Watama kile kabindalea kama levaria ukamavuro kia. Nenge tuweka wakodhina ambere wakura vyu vyu nengo maririka na nigeza mwadhani wetikire kodhina ambere na komeguira nda. Leke mwadhani dhayo waku uleota menyeka naga ulewe kariye odhina ambere na wekarania nando asio. Nalu mwadhani dhini wale tolia Jesu. Tukia ambere ya mvango wake goso. Itikira mwadhani kwa mbaliria na atue. Itikira mwadhani gotuara na avamwe na atue. Itikira mwadhani gokura vyu vyu dhini wale tolia Jesu. Atene ngo choka ukona nikira thimo kwe andwa ya mwathani thini wale twalia Jesu niende kathina mbere na kwalia maundo makwa nu ati mwathani wetikire kundongoria aba muthingu basigo cia kwalia na andwa waku ndumiraro waku mutheru nigetha atweke wa kundongoreria etikira mwathani kuthina mbere gukoro vio vio ene ngo kuro nikira thimo kwe andwa ya watoria ngo letwe nikira thimo aba muthingu ni wega ni tondu wa gukoro wingai na gutina vindi osenjegia na imera uri baba na kiambiria niguo bana riu ni niwe kuthi nambere na gutura tene na tene na rumu wadhani kabindari yaka single mothers na single fathers etikira kumaradhima onaginya mwadhani yarema ina mawadhe etikira kumaradhima tumia andigwa dhuri andigwa na siana siangoliai wana umu wadhani etikira kumaradhima Adini wale tuwalia jeso Ningithi nambere nyo kwa nengolivi kana Wanangijegia Alema makoro wa makirela siana muadhani Itaisi ya roto kwa kumaradhima Na kumongerera wendo sio

0: Gĩkĩ nĩ kĩgoco na Karĩmi Magi.
1: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undua.
2: Kwa umorelu mwetelete ati kumenu kiyama, na kurea kumote telelanginya na miyao kama yangai. Tenakura bukwe na mundu weba, turati kirelia mundu weke, panyemo konyi telera, wanamwegwa ngenua. Tandi koino meraru mwa mamamamama ui.
3: Kulendo tongo yo ujula, awa katira adio ega, negeza ya buye tuyo teleki. Kati uwa, yuma udume enge na sida nyenge ne, odoni yo kikuwa.
0: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
4: Ne kilomita ya karibu idhatu kuzivu tawa manje mpuru wali kuringa na wala mundu wa umi. Umataba, liu ngeri wa nikuwa ayatu vura kana uri, nita ondu nilabangi taduwa na ndeko chwa kufura na kata ondu, liu ngea ikorwa, no vura mundu, hake vure mera.
5: Ute mombunga tuiga guwa kiali onoriku, tondu tuagiru kuingwa mombunga gedi. Utuara mateta meitu wako ni tamamu sere tu igwe aratuara mbunge no tikuara giri ya nabu kumabutini atine aratuari
0: tukuinda gira maremara kubuche wa mudikiria kumaripoti siya maturari mbere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kubuchia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudinya wanjumatatu nginyegia njuma Daimona nginyegia daigiresi ya kibuwae Tukiaririria marema vio viti turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM.
7: Right, mudhikiria muende wakamekawe Mwaro. A very good afternoon to you. Wakura kuondhio na mudhikiria kabindari gaka ngagia kuradhime. Na wike maundu maro dhini walitua aria Jesu. Nie mbita kwa Karĩmi Magi ni mbono kete. Na neondhi tanambere na kuiranga yetu weke murata wakwa dhini wa maundu makwa monde. Na angadhi nambere na kukurongi mudhoki ya maundu ule makwa monde. Ni tondu kene inga imuega mudhikiri wakulia kuondhi ole angakuridi kanenga inu kuendete na nga ino kuthina mbere na agwikira maundu maro. Na riu kavindari gaka ningwira tuke ya gutonya kiugori kiria kira tongoria muthenya wa umunthe. Kiugo muthikiriria kiria gigutuika gia agutwikira vinya thini wa ritwa ria Jesu. Ningwenda tutuke ya kugana kiugo giki ni tondu ni kiugo kiavata muno makiria. Ni nguririkanagia na ngakwira wega maundu monde magukunde ni magatuika makuthira. Ni ati kiugo kia Ngai gigatuika gia gutura tene na tene. Mundu gwitwa wega muno Emma Bakers. Aiwa varugo makutano makie ni kethe kamuno Emma Bakers. We mundu wa avata na Ngai ni wakuthira mbere na gugwikira maundu maro. Wirosi oraruta na gia varugo va Emma Driving School. Maundu maku monde marotueka maku agira dhine waritwa ria Jesu. Nengu enda tutueki ya kutonya mandikori kumambukule ya Esther. Esther Murango wa agatanda tu. Esther Murango wa agatanda tu. Nienda tudome kuambiriria muvali wa mbere. Esther idhada tu kuambiriria muvali wa mbere we kurukogwa. Mandiko magatwira utukosio mudhamaki ndona atoro. Ni waugire avirirwe evukuliria riandiketo maundu mareme kikaga uwa mudhenya na adhomirwe. Nario niri adhomirwe vare moridekai umbolire muvango wakuraga mudhamaki Azuaresi. Ule wavangitwe ni bigithana na Tereshi. Andoya ngaramba niyo marangagira musie uwa mudhamaki. Na kimudhamaki ni wauliria tere moridekai avero geteo kireko kananga thereko ni undu uwa undusio ekire. Na siyo ndu ngata siya kene siya sokiri ya tere, gotire ondo ekirwe. Mudhamakinu wauriri ya tere, kule mondo owe kivarore. Na kehaman nuwa vende atonye teba unja ya kivaro, musie wa mudhamaki. Haman auketa kuri ya mudhamaki, asurie Moridekai, mutere ure aro zetie kugundunga tasia muthamaki ene sia musokeria tre Nehaman weyava na nearenda agukona iyo ya very timely nake muthamaki nwa ugiri atire mwere ni atonye kugu Haman nwa atonyire nake muthamaki yake mwere atire kule na mondo nienda kovagete yo muno mondo sio nene mwekatia Haman nwe uriri atire ne mondo ureko muthamaki angivagete yo otigagia nie muthikiriria osio nero wakuenda Haman nwe ure muthamaki atire mondo sio muthamaki ya kuenda kovagete yo ni yavewe ngu iria mbaro muno iria sieka gironi muthamaki nambarathi iria adhiesaga nasio na ndombe iria ekagira mundu sio nekirwa ngu isio ni mundu uria mutiya muno ovururire na amuthiururukie iturari ekarirete mbarathi akiugagiriria tire uguo niguo muthamaki ekaga mundu uria atiite nake muthamaki ni werire Haman na tire thie narua wose ngu isio na mbarathi iyo na ove Moridekai uria muyaudi egete yokeu mumweke maundu monde maria mwagweta nimukumwithireria aiva umwirigari wa musie wa muthamaki kwoguo Haman nwo sire ngu isio na mbarathi iyo na akithie agiciikira Moridekai Moridekai nwo atwire mbarathi iyo na Haman akimutongoreria makithiururuka itura riru akiwagereria kuri andu atire ugu niguo muthamaki ekaga mundu uria endaga akovagiteyo Moridekai nwo acokire kivingore kwa muthamaki nake Haman akinuka narua enamitie uthio ni undu wa guconoka Haman niwerire muka na arata ake onthe maundu monthe maria mekikite kurike muka na arata acio ake auge ni mamwirire atiri Moridekai ni agutuika munene vanduri vaku kini muyahudi na ndunge muvota nwanginya akuvote nwanginya akuvote muthikiriria mwende wakameka wi mwaro omonde ningwenda twarie uvoro wigie uvoro wigie ndosi yaku kwenamia mothio mao na gisonoko ndosi yaku kwenamia mothio mao na gisonoko nikavinda karia mundu gwetwa Moridekai atwekire wakuthie na mbere ekuvewa agiteyo na akithie na mbere gukorwa vio vio nwa verwe giteyo ni mundu uria watwekite wakumunyarara makiria kwina kavinda agakinyaga athine wotoro ukinethira wega muno ngai niwendaga gusonorithia nthu ciaku na aisonorithagia ni tondu wa gukorwa akene ngai mande kwa mambagiria na gutwira ati utuko ucio muthamaki ndona atoro nigo mande kwa matwiraga matwiraga muthamaki ndona toro ni tondu wake ni tondu wa gukora vyo vyo kwina mundu utavetwe egiteyo na mundu ucio ni wavatere ekuvewa egiteyo mande kwa matwiraga wega muno ati augire athirirwe evuku nigetha atuike wa kuthie na mbere gukora vyo vyo no kuroria vando varia vandikitwe uvoro wigie Moridekai gukorwa ni waumburire muvango wa kuraga muthamaki no ati gutina vende atherwe egiteyo na koguo muthamaki azuaresi muthikiriria no atuikire wa kwathana na kiuga mundu uria ungikorwa aiva kuve ni atuike wa gwetwa ni tondu kwina mundu arenda kuvagiteyo na kavindari wa Kauhaman kwai wa vende atonyaga kogu monaga mathabu manga yekete wega muno no angejagia Haman muthikiriria ange atumikire guteithia Moridekai Haman muthikiriria aindho ya Moridekai wena dise kana Moridekai ni waisi ni tondu mande ko matwira gatiriri Haman kwai wa vende auka kuona muthamaki nigetha auke amurie Moridekai asurwe mutere uria kemwene aruthithitie muthikiriria tiga nyambe nguire kwina mundu akoragwa agika kwina marina mundu akoragwa akinja na ndese kana kemwene nikyo gutweka wa gutonya kuo marina mama menjirwe ni Haman kemwene nwake watonyire kuo ni tondu bigidana na Tereshi niyo mavangite muvango wa kuthina mbere kuthiria muthamaki na maandiko matwiraga andu aya ngaramba no marangagira musi wa muthamaki na ku muthamaki agikaranthia kiuria atiriri Moridekai averwe gitiyo kiri gukana ngathiriku ni undu wa undu ucio ekire maundu monde muthikiriria Mario kura wogika ni makoragwa makirekondo abandu nige tumwethagira kavinda karanga yavanga guteithia mundu amuteithagia kuringana na sieko siake sieko siaku muthikiriria nicio ikurumagirira maundu monde mega kana masoku mario kura wogika we mwene niwe marumagirira Haman kwa iwa vende arikia kwenja kurothithia muti Vare Moridekai agirirwo ni gucurua. Maandiko matwiraga atiriri. Ati niko aukite kuvoya rutha. Ta imagine aukite kuvoya rutha nigetha mundu uyu atuike wa gucurua. Wanadise amwikite atia. Akinjeri na riu. Maandiko matwiraga muthamaki akira Haman kwina mundu arenda kuvagitio. Nua tengorori ya Haman. Aki uriye ni mundu uri kumuthamaki ange vagitio tiganie. Aina roho wa kuyenda. Uyo niguo roho uri uratuma andu ari engi muthikiriria magatuika agukua nginya matakinyaniritie iroto ciao. Ukethagira mundu endete. Ndendaga kuona mundu uri awenge agitetheka na kwina andu makoragwa mavana guo. Kwina mundu muthikiriria utangienda kuigua ati ni wauma agikiro kimwe ni wathie kingi ni tondu kuringana nake akoragwa aina ngoro ya kuyenda nikio gitumwa na kwina mawira vandu withagira mundu toyo muthikiriria withagira mundu toyo ndangithie na mbere gukorwa ati ni uragwa mundu takarimi kana mundu tangania ni wavote kuruta wira ucio ni tondu ngoro yake kwina aria arenda kuvira ngoro ya kuyenda na roho wa kuyenda muthikiriria ukoragwa wi musuku muno uyu roho niwe watumire Haman atuike wa kuthirua ni tondu aina gikoro kingi muno muthikiriria gikoro gutina vandu gigukuvira gikoro gia kumuthikiriria gigatumaga we mwene wenja marina no gatuikaga wa kurika kuo weterete mundu we wenge arike we no karikaga na niki gutumi mbugaga atiriri ukinjaga marina muthikiriria tamba wiurie marina mama nirenjae nirenja marina mariku kana matai mariku ni tondu wanamau matai mariku ni wagirirwo ni kumenja ni tondu we mwene ndiramenya ungituika wa kurikirava Haman agituika wa kwirwa ati ni muthamaki akiaria maundu monthe mega maria mundu uria uteithitwe ni muthamaki angituika wa gwikirwa Haman no ngeragia muno ni tondu maundu ma monthe aririe mai maundu mega arikia kwaria muthamaki akina mwira atiriri maundu mama monthe warikia kuga niwene Moridekai uria wikarite vari ugu kivingori uria muyaudi muthie mumweke maundu monthe maria mwagweta na nimuko mwithiriria aivari mwirigari kwa muthamaki na hama nigutino ndu wengi ekire alisalimu amri kogu muthikiriria mwende wakameka we mwaro nie ningenda gukwira atiriri muthenya wa munthi tamakanga ino tumagira ndu ciaku nigetha gukwambararia ni tondu Haman aendo ya Moridekai Haman woyo nuake warathire Moridekai maundu maro ni tondu maundu maria aririe mai maundu gijia makenirie muthamaki mai maundu gijia mavutirie ngoro ya muthamaki na muthamaki akiona kweri maundu mama ni mega akiuga athewe ngu iria mbaro muno iria siekagirwo ni muthamaki ta imagine na mbarathi iria athiesaga na sio na ndombe iria ekagira na tigoguo mundu ucio ni ekirwo ngu icio ni mundu uria mutiye muno bururithi na amuthiururukie iturari ekarirete mbarathi akiuga gereria uguo niguo muthamaki ekaga mundu uria atiite mwathani agwoso muno muthikiriria nie ningenda gukwira atiriri muthikiriria muthenya wa munthi vari uri umunthi tivoga akoro uri muthenya wa rucio ndukama kwene kiambiriria kinini Moridekai aina kiambiriria kinini tondu ekaraga mwirigari nu ati ndari yake kwa aina kindu kinene aina ngoro nene ni tondu athire na kira muthamaki maundu maria avangite gwikirwa na maundu mama makiande kwa vandu muthikiriria undu wonthe wikaga ndukana se kuona takua ukauma nthino utarivitwa uria kwagirikite na ngai muthikiriria ni wese kuri vandu wake ngai ni wese kuri vandu wake na ese gukinya kavinda karia kagirikite Haman arikia maundu mamonde agio sanguino na gesonoko na akithi agika maundu monde maria avangite akinuka gwake ena mitio thio na gesonoko kenge muno ugwo ni guru ngai endaga gwikira nthu cietu eterete tumuthikiriria kavinda karia kagiruga kinye nthu cietu muthikiriria watati na mbuge watati finali lazima watati muthikiriria nwa nginya mena mie mothio mao na gisonoko andu ale muthikiriria mata kwendagira acio nio ngai ya gutumira nigetha makuretere kirathimo giaku andu ale matendaga kuona ukiuma vando vamwe mona takwa ngiukirira vanini uguo makambiriria gwakiriria mwaki na ni mwaki wa mathembe matikuruga makimenya kana ni mwaki wa mathembe andu ale muthikiriria nio ni akwiroboro wa muthenya wa munthi aya niyo ngai ya gutumira gukwambararia nwa ngai ya muthikiriria ngai ya kwambararie na ngai ni atumira nthu ciaku gukwambararia ngai atumire Haman kwambararia Moridekai ni tondu kuvitukirira Haman Moridekai ni watwikire wa kuthi na mbere na gutiwa taruria akithi na mbere kuthiururukwe turegima na Haman esiregie nikio kuthiururukwa ure siria aina mwitio wikaria atia Ure siria Haman esuritwe ni maundu mari kungorori yake. Age siria uvuro wegi uria kuthiurukwe turari. Na ni amera atiriri. Age kura ni kwa meterete kuona oya ni makithiurukwe ni magwetangirira. Na age kura muthikiriria otio ngai avangite gutina vindi kungithie na mbere. Mundu uria ngai amurikite gutira makania muci uria aumite kuvana atia. Gutira makania wanangiria sukuru ekire mathomo ri make atia. Gutira makania background yake uria ikarie tate kwena kindu kindari yake kiria ngai anenda gukorwa agituma akionekane na koguo ningenda gukwira muthikiriria muthenya wa munthi kwena kavindara kinyaga thini wa uturo ngai agitwe kwa gutunengereria kiria gigietu ni tondu mundu ugwitwa Haman no ngio sire kirathimo kya Moridekai no atenda ngia votire ni tondu kavindaga kegatiaika Kogwa na muthikiriria wa mundu akoragwa aina kimera giake wa mundu akoragwa aina kavinda gake na nakava wendagire mundu ya wengi maundu maro ni tondu maundu mau maro muthikiriria wanawe kavinda nigagakinya mundu wengi nake akwendere maundu maro wanakava muthikiriria urathagire andu arengi maundu maro ni tondu anawe muthenya no gukinya riyo kenda kurathira maundu maro wanakava muthikiriria wisiregire mundu ya wengi maundu maro ni tondu anawe muthenya no gukinya riyo kenda wanawe wisirirwe maundu maro Moridekai ndesiregire maundu mega ni Haman na nigitumi nake Haman ngai atumire akoro aithin wa compound yeyo na gitumi kia muthamaki kura toro ni ate muthenya ucio ndwai ungituka Moridekai ataimutithie kogwa nae muthikiriria ni ningivoya ngai atweke wa kuima andu wega nona toroni tondu wakue ni ningivoya ngai atweke wa gukunengereria kiregi giaku mithenyeta thiete muno ni ningikuvoya ngai muthikiriria igairi akuriria kuvangirite akunengererie rio no kene kavinda gakawe na vinya uro tweke wa gutithwa andu othe nginya magakuthomaga vandu makegusagangania nike wekire undu muna ta imagine taru uvoro wa Moridekai tuthomaga thiini wa kirikaniro na Moridekai ni enge muno thiini wa uturo uyu ni andu enge muno maigetwe kando ni tondu wa mathina maria mainamo

0: kendie vonda kawane medako. Na mbiringi etu ibuva kwanje mamozi sionda dai komisia ke moa ere paria ke nauda.
1: Nega kabisa mudhikiriria, karibu sana dhino wa madhao mana magukuro tukinyitani ya dhino wa mvangu wa sports kika.
0: Pasika kunwa, kali kavesha nwa, mbao ike ingiru na rekondi kavunjwa. Durumeni ya sports kick iki mureka mama monde.
2: Gaisha Senegal ni siarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegal ni siambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene rwa tambararia mudhikiriria.
0: Mugona gebende to amberwedi meda kore diganete kuma mushie county ya Embu vorori na toka tuikania ngongo ki mavorori gukwevolera maria marekeka na shongo dizia meda kwava we mwaro FM kwa amberia Father Junior da commentita
1: and of course kio miyake gimage kore to kena mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United Kukuro maringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Na goli kipa wakipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Goli kipa Diara. Aradhile rwane wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosha kanya kau kuberithi ya goli kipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

0: mande koko mumbukuri ya zaburi eganani ya kumina kenda mubari wa eganani ya izano maturi kanagi ya tere higogi ya kuneta elia emule kagira kure yangu dhira no dheri wanjira ya kwa
1: higoga ne wala winyo kwa
0: haleluya niwega tutuwe ngoro sieto kwa dhikirangai nginyegi ya tene na tene jiremwe ya kwa dhikirangai negote ya mudenya

mudikiriria nitana girana niye karimi magi mabiri sonde kwambiria dai 10 munsi ya kirako miliyada inya mu mpangoro wa gisukuro mutambore wa FM avane.

Yeze dinasare tigare tiendae kamo dhikire ne tainyo guwa mama ni madhamare makorogo maima Yeze kudhaure mburi mudhikire ya mburi kudhaure ngondu kore idhakari Yeze kore ndo kutore kore ilari ikire ya mudhikire ya yeze ni madhamako igu kumia Dhinu asio kwa siasio Madhamadhi nasara ni mome ya kabadu mago kore yeze mudhikire ya ndo makionga ni andhali nondo wako dharamu wakiro osio na mashaki

0: Sakatambe hiyo design mudhikiri ya dhinasare vitu keti enda ekane mirongo ili pekea kina yane vanda madhari tamama mudhikiri wetu wa mitambe ya tutopsi yesa avane vutu kora watu kegukuma amigundari yeze dhinoa davarira yetu yori mimuaro
1: Ori mimuaro ukiretero nifanikisha na Equity wamutumia aikiroto gea wekuria kudere mamuturi reri na wako tonga warusiu kuvitu kila fanikisha uregu atira mokovu wangide ya siringi mbilio ni emue insuransi ya ndoa musiwa kuwela kuambiri ya siringi ngiridhano na magana manana uga tedereguwa na mbesa siya LPO na mautunga tamengi matiganete
2: Amukira ngethi mo dikereria nanga kugwato geni mo vangori wori mimwaro muthenya wo monde ene gwetothome menge mafuta ni tieno remi muthenya wegoro thino wa kisunji igia kana kyori mwetu ndaria dragon fruit traseri ra mugunda ri kwa murimite antone kenoti mogambi noria kwari toringi esekeneta king of dragon fruit ene tondo wore kiriri thori mwetu ndariri antone warenge ni ukothi na mbere kututomithia menge megi ori miyo ino ni gukwa gitutaragiri ore thoko yamo yambiririe Nwate kiambere hei, negutigirira matunda makuma dragon fruit. Nemage kiro kia goro, na kiria kia gireru, na vawe, mwuri miniambia va.
3: Matunda matatu, matunda mawili vizuri. Sasa, huu mumea, branch ikikuwa na matunda zaidi ya tatu, toa. Zibaki, matunda mbili au tatu. Wakati mumea umeanza kutoa maua, mpatie chakula cha kutosha, maji ya kutosha. Utapata matunda ambayo yako size kubwa na ambayo yapendeza sababu yatakuwa yameshiba. Jambo la pili, wakati wa kuvuna, uvune na huwa unatumia makasi ya kuvuna. Makasi ya kuvuna ambayo yamekuwa sanitized na ambayo yako yanaweza kukata vizuri.
2: Itunda limore ya dragon fruit dhokore ya more mbesa. Nuwate niguwa wane mbesa ino, nuanginyo kinyani riyo limi yoleo avatarikana. Newe guwe mitaratara yorimi vamono okethi. Vamono guwe katu dhivari okethire. Mwuri mwetu walengiro ratu tariri anjirambaro ya kuiga matunda makuwa likia kukedha. Niguwe kunyivya na kudhiri ya mokiritano wamo. Niguwe mavata guwe tikirika dhokore.
3: Kuna orodha ya mambo fulani katika ukulima yanaitwa good agricultural practices. Usivune matunda ukitupa chini, vuna ukiweka kwa kreti. Ukivuna matunda usivune wakati jua liko kali, vuna asubuhi na mapema wakati hakuna jua, ama vuna jioni, ama ukivuna kwa unaweka kwa kivuli. Usiweke matunda zaidi ya tatu yamepangana, yasifinyane. Ukivuna matunda hakikisha mahali unaweka ni mahali pana baridi kidogo, si mahali joto. Wakati unapeleka sokoni usiweke matunda ya kifinyana.
2: Anthony, vae miaka enge dhatu hii, ungiurua, nenduro na gigisenja dhokore, vamono olimiruwe tundariri.
3: Nikupe takwimu kidogo. Nchi ya Kenya, katika kilimo cha matunda na kupeleka matunda ngambo, mwaka wa 24 tulipata bilioni 41 kutoka kwa matunda yote yale tumepeleka nje, soko ya nje. Vietnam dragon fruit peke yake, kama product peke yake moja, dragon fruit ilikuwa zaidi ya bilioni 80, two times, mara mbili ya soko yetu ya Kenya ya matunda yote. Ni matunda hiyo tu peke yake. Sasa jambo la kufurahisha ama kutiria manani, wakati dragon fruit za Vietnam ziko sokoni, zetu haziko sokoni. Na wakati zao haziko sokoni, zetu ndio ziko sokoni. Kwa hivyo hatushindani kwa soko ya ulimwengu na matunda ya Vietnam. Matunda yetu ndio yako na ladha na ni matamu zaidi kuliko ya Vietnam. Sasa msikilizaji, jijazie sababu ya mahali tuko. Tuko tropics, mahali jua inatosha. Wajua Kenya iko katikati ya ikweta. Majira ya mchana na usiku yamekaribiana sana. Kwa hivyo matunda ya Kenya yanapata jua ya kutosha na yanakuwa matamu zaidi na yanatamanika zaidi ulimwenguni. Soko ya ulimwengu ni nzuri. Achana hata na soko ya ulimwengu kwanza, tukuje soko ya hapa nchini. Sisi ni wa Kenya milioni zaidi ya milioni 50. Chukua sehemu ya moja tu ya hiyo population. Sehemu ya moja tu 5 million. Kwa hiyo sehemu ya moja uzia nusu yake 2.5 million. Mtu akule tunda moja tu. Moja tu mwaka mzima. Matunda 2.5 million uko nazo.
2: Na koko kuvurire mulimo wetu ungiuka thoko ivyanatia.
3: Nafasi kubwa tele ya kipekee. Na nakuhakikishia hivi. Miaka ingine 20 kutoka sasa. Kenya itakuwa namba moja, namba mbili au namba tatu. Largest dragon fruit producer in the world. Ulimwengu mzima. Na niuliza sababu gani? Tuko na ardhi na tuko na watu wa bidii.
2: Mwalimu wetu Anthony arauga kulingana na ore matuna maviana kavinda gaka. Vae miaka enge ekomi kuthie 15 vuri wa Kenya. Wasa wakora we mvito kuma vuri mengi ta vuri wa Vietnam. Iyo limire wetu ndari ya dragon fruit. Na nora ato vaitomi. Tukireka gireria Anthony aina kiugo kuyarimi. Waringi nora ato tariria tenovesa naga madhomo kuyaria mangienda kodhoma mengi. Megi ulimi wetu ndari ya dragon fruit. Hii unge mkijiratia.
3: Tendelea mkulima ambaye amefanya hicho kilimo kwanza. Mhoji vizuri, angalia na macho mwenyewe, alafu amua. Tunapeana ushauri kwa vikundi, kwa watu binafsi. Tunakaribisha watu kwa shamba letu, kwa nasari yetu, wakuja wasome, wapate ushauri. Na tuko tayari kutembea na wakulima wote na vikundi vya wakulima wote. Tuwe tunakuza dragon fruit kwa afya yetu na kwa ajili ya kutengeneza pesa kwa mifuko yetu. Kama uko na kalamu na karatasi, unaweza chukua namba yangu ya simu 0722 725 775. Naitwa Anthony Kinoti Mugambi, ama ukienda kwa mtandao utafute King of Dragon Fruit.
2: Ni wewe mwalimu. Kuna mweke wali mwetu ndani ya Dragon Fruit go kavurire. No tembele yango tigete. Ndise kana nusu vuri wa Vietnam ni go vuri wengi kama mono. No le mwetu ndani ile ya Dragon Fruit ndengima. Na lutondo no amenya hi. Vau. Ni vango kinyamudhi wa mvango wali mimwaro mudanya wa munde. Tusamani ya mugonda ri wengi. Ni mbeta mwedi. Boya.
1: Ure mimwaro. Warikia kuretero nifanikisha na Equity. Fanikisha nera tebereli ya tumia ega kuriorumu wako veto kila mitandao eka dhomi dhani andeto sigiwe gidhia na eka vesa notedio waki mbesa ambereli ya dhavari ya kuya fanikisha umundi na njere ya kutuma kiugo fanikisha wavamona vato rewe na guwa kimbesa na branch ya ku kwe namba 24990 kanoserere branch wa yonde ya Equity vakuve nawe. Fanikisha na Equity, fanikisha biashara, fanikisha maisha.

0: Yes, tuende ngai na uvoti wetu wonde na atuigusane kabeme kabota ni kaimoro FM wegwa Friday ukamenya watengaja ni Friday night moto kubwa kama paza teva na njabakari charimwea wa mnyota.
1: Yes.
0: Na nitwasoka kivaroli ringi nigwe tukoo tukivutavutia ngita tuigwe vana atia nireguwa. Ichonjo anakuwa ichonjo piyo leo katovuti mwenari oyu anegoto yigwe kuboro vana atia okay.